0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Autoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna kolmelle optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Karl Deisseroot, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me katso.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppatalberg.fi.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
9: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
10: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei

0: mitä kuuluu Porin yrittäjille. Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
1: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
7: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
8: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
1: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus, katsastus katsastaa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
7: Hei rakas, kotona ollaan.
8: Hei, on olkkarissa.
7: Uusi matto?
8: Jep.
7: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
8: No kun se sopii niin hyvin.
7: Entäs makuuhuoneessa?
8: Sama juttu.
7: Ja eteisessä?
8: Siinä oli tarjous.
7: Okei, mä menen nyt vessaan.
8: Sielläkin on uusi matto.
1: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä viime vuoden keväällä sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilihelikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Pari kuukautta onnettomuuden jälkeen onnettomuustutkintakeskus julkaisi väliraportin, jonka mukaan toinen helikoptereista käänsi lentosuunnan kohti toista juuri ennen helikoptereiden yhteen törmäystä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Seremonioiden jälkeen presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy juhlapäivällisiin presidentinlinnassa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas. Tiistainsa on melko selkeä ja poutainen, mutta erittäin tuulinen. Lämpötila on noin 14 asteessa ja lisäksi kohtalaista puskissa voimakasta länsituulta.
12: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
13: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, kello 7:07. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Aivan ihana kirkas aamu oli, kun tänne töihin tuossa hetkisten tuli, niin kuu ja tähti taivas näkyi ihan superselkeästi. Ja tässä onkin aamu vielä ihan selkeätä ja poutasta, eikä iltapäiväkään pahalta näytä, paitsi tuon tuulen osalta. Eli luvattu todellakin siis melkoista tuulta, jopa 18 metriä sekunnissa puuskissa. Eli tämä kannattaa tänään todellakin huomioida. Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

0: Steve Miller-bändiltä soi Abracadabra, kun kello on varttia yli 7. Hyvää tiistaista huomenta. Vanha leipomo palaa Eurajoella siellä tiellä 2170. Se on suljettu tuon tulipalon takia. Tien varrella sijaitseva vanha leipomorakennus siis palaa ja pelastuslaitos on tästä hälytyksen saanut kello 4.30. Kukaan ei ole loukkaantunut tulipallossa, sen verran tiedetään, mutta muuten sitten se, että sammutustyöt on käynnissä ja siellä tie on sitten suljettuna.
1: Rakastamme Pori. Radio Pori.

0: Hallo Helsingiltä, Reiviluola 19, eli 7 on kello, hyvää tiistaista huomenta. Tie 2170 Eurajoella se on suljettu tulipalon vuoksi, siellä vanha leipomorakennus palaa ja pelastuslaitos on siellä sammutustöissä ollut tuolta vajaasta aamu 5 saakka.
1: Radio Pori.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Bonga Toyota Auto Center Porin uusi täyssähkö.

0: luotettavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radioporin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
1: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, 25 minuuttia yli 7 on kello. Hyvää tiistaista huomenta, Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että siellä mun kanssa päivää oot starttaamassa. Lokakuun 6. päivä kalenterissa ja nimppari onnittelut, pinjat ja mintut. Portion pois jää komioita, tää on koko Suomi tanssi.

0: Porttien pois ja komiat, koko Suomi tanssii, kello lähestyy 7:30, mukavaa tiistaista huomenta. Tällä päivämäärällä vuonna 2010 avattiin sovellus, jonka ehkä säkin oot tänä aamuna jo avannut, ainakin meikäläinen on avannut ja taisin tätä sovellusta tuossa bussimatkalla tänne töihinkin selata, ei ehkä kaikkein terveellisintä heti tuossa aamulla somekanavia aivottomasti selata, mutta joka tapauksessa vuonna 2010 siis tällä päivämäärällä Instagram on avattu, eli 16 vuotta vanha sovellus sekin sit jo on. Elias Kaskista ja Britney Spearsia musiikissa. Tämä on Every Time.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: rakastuu. Elias Kaskiselta soi meidän tässä kuuluisi rakastuu, kun kello on 24:08. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana ja yhdessä tonne kello 11 saakka mennään. Bad Boys Blue, A Train to Nowhere, hetken kuluttua.
1: Radiopori. Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Hei rakas, kotona ollaan.
10: Hei, on olkkarissa.
9: Uusi matto?
10: Jep.
9: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
10: No kun se sopii niin hyvin.
9: Entäs makuuhuoneessa?
10: Sama juttu.
9: Ja eteisessä?
10: Siinä oli tarjous.
9: Okei. Mä menen nyt vessaan.
10: Sielläkin on uusi matto.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bad Boys Blue, A Train to Nowhere, eilen kaupunki tiedotti siitä, että Isomäen urheilukeskuksen tekonurmikentän katsomohanke etenee tässä syksyn aikana kilpailutus- ja rakentamisvaiheeseen. Katsomorakennuksen urakkakilpailutus on käynnistynyt ja alueen maanrakennustyöt aloitetaan lokakuun puolivälissä. 19. lokakuuta alkaa nämä maanrakennustyöt, ne toteutetaan kaupungin omajohtoisena urakkana ja ne valmistuu asfaltointeja lukuun ottamatta vielä sitten tämän vuoden puolella, ja asfaltoinnit ja muut viimeistelytyöt tehdään sitten huhti-toukokuussa 2027. Ja tätä tekonurmen katsomorakennuksen teknisiä ratkaisuja ja urakkamuotoa on tässä alkusyksyn aikana tarkennettu, ja uusi tarjouskilpailu on käynnistetty, ja se on tuonne lokakuun loppupuolelle asti sitten voimassa, tai tarjouksia otetaan vastaan sinne tekonurmikentän länsipuolelle sijoittuvaan uuteen katsomoon. On suunniteltu 1500 katettua istumapaikkaa, ja katsomohanke kehittää urheilukeskuksen ennestään monipuolista kokonaisuutta ja parantaa jalkapallon ja muiden kenttää käyttävien lajien olosuhteita. Ja katsomohankkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 2,9 miljoonaa euroa. Evelina jatkaa. Kirsikat.
1: Radio Pori.

0: Big Mountainilta soi Baby I Love Your Way. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä kilpailu- ja kuluttajavirasto haluaa lisää sääntelyä nyt, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuu ensi vuoden kesänä kilpailulle. THL:n ja KKV:n kummankin mukaan rahapelihaitat lisääntyy, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä, ja etenkin THL ja KKV on huolissaan nuorista aikuisista. Tästä aiheesta lisää uutisissa Nickelbackin ja Irene Carrin jälkeen. Tämä on Flashdance, What a Feeling.
1: On vaan yksi räpsö, vaan yksi Grödi Eikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: syy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppatalberg.fi.
10: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
11: Joka torstai.
10: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
11: Poristaan. Torstaisin 1-2.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Markkinaoikeus alkaa tänään käsitellä kahden suomalaisen kyberturvayhtiön välistä liikesalaisuuskiistaa. Kiistan osallisina ovat Fusion ID ja Nixu, jotka tarjoavat identiteetin pääsynhallintapalveluita. Nixu väittää sen entisten työntekijöiden varastaneen liikesalaisuuksia ja hyödyntäneen niitä kilpailevassa yrityksessä Fusion ID:ssä. Fusion ID on kiistänyt väitteet. Sen mielestä Nixu pyrki hyödyntämään oikeusjärjestelmää estääkseen uuden kilpailijan tulon markkinoille. Nixu on nykyään osa kansainvälistä DNV Cyberia. Asian käsittely markkinaoikeudessa alkaa tänään ja jatkuu perjantaihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaan tuomitun teloittamisessa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltojen armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013. Ministeriön tiedottajan mukaan puolustusministeri Pete Hegseth suositteli kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon armeijan teloitusryhmän käyttöä. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas. Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, mutta kovin tuulinen. Lämpötila 14 asteessa ja lisäksi kohtalaista puuskissa voimakasta länsituulta.
15: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
16: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, kello on 8:08. Oikein mukavaa aurinkoista tiistaista huomenta. Laura täällä tosiaan kello 11 saakka sun seurana päivää starttailemassa. Eirinia ja Alex Warrenia musiikissa. Tää on Fever Dream.

0: Erniltä soi tässä on Elämä Laina. Varttia yli 8 on kello aurinkoista. Tiistaista huomenta. Mobile Pay jää historiaan ensi vuoden tammikuussa. Mikä juttu? Jatketaan siitä Shaboosin jälkeen. Tämä on a bar song.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Shaboozilta soi A Bar Song. Mobile Pay jää historiaan tammikuun 12. päivä, nimittäin neljässä Pohjoismaassa toimiva sovellus yhtenäistää nimensä ja brändi-ilmeensä, ja Mobile Pay sitten tammikuusta alkaen tunnetaan nimellä Vips. Mobile Pay ja Vips on yhdistynyt jo vuonna 2022, ja nyt sitten tammikuussa Mobile Pay-nimi jää historiaan, ja Mobile Pay tunnetaan sitten nimellä Vips siitä eteenpäin. Vips Mobile Payn Suomen maajohtaja Perttu Gröger tässä tiedotteessa kertoo, että sovellus on ollut täysin sama jo pari vuotta kaikkialla Pohjoismaissa, mutta sillä on ollut kaksi eri nimeä ja eri sovelluskuvakkeet, ja jatkossa suomalaiset, tanskalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset käyttää sitten saman nimistä sovellusta, eli Vipsiä. Muutos tapahtuu vaiheittain, sovelluksen kuvake vaihtuu jo tänään, ja nimi muuttuu sitten ensi vuoden tammikuussa, ja näin käyttäjillä on aikaa totutella muutokseen, eli mikäli oot jo ehkä huomannut, että Mobile Payn kuvake on puhelimessa päivittynyt tai jos sovelluksen päivitet ja kuvake siitä muuttuu, niin johtuu siis tästä, että tammikuun 12. päivä sitten Mobile Pay-nimi on historiaa ja kaikki käyttää Vipsiä.
1: Radio Pori.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
8: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Freestyleilta soi tässä Vilha Day. Iltasanomat ja Menaiset on selvittänyt, että minkä suomalaisartistien ja yhtyeiden comebackia suomalaiset eniten odottaa. Tässähän on oikeastaan joka vuosi viimeisen 5 vuoden aikana jonkin sortin comeback tai vähintään sitten jotkut jäähyväiset nähty viimeisinä, totta kai nuo Nylon Beatin jäähallikeikat viime viikolla tuolla Helsingissä, mutta kenen paluuta suomalaiset odottaa kaikkein eniten? Jatketaan Ed Sheeranin jälkeen.

0: Ed Sheeranilta soi Eyes Closed. Menaiset on selvittänyt, että minkä suomalaisten yhtyeiden tai artistien comebackia suomalaiset odottaa eniten. Tässä on saanut vapaasti siis ehdottaa esittää näitä omia odotuksiaan ja jokerin vastauksista, eli mitä on sitten vähän harvemmin ilmaantunut tässä kyselyssä, on muun muassa Matti ja Teppo, Hurriganes ja Lauri Tähkä sekä myöskin Tehosekoitin, josta viime viikolla kerrottiin, että ensi kesänä Tehosekoitin tekee comebackin festarin lavoille. Mutta kaikkein eniten, mikä on top 3? No, kolmannelta sieltä löytyy artisti, jonka ehkä itse olisin tähän saattanut vastata tähän kyselyyn, nimittäin Antti Tuisku. Antti Tuiskuhan jätti lavat taakse vuonna 2023, nelisen vuotta sitten. Esiintyi kahdesti Olympiastadionilla vuonna 2022 ja urahan on suomalaisessa popmusiikissa varsin huikea ja kolmanneksi eniten Antti Tuiskun comebackia odotetaan. No sitten sieltä 2 löytyy varsin odotettu, tai no kaikkihan nämä ovat odotettuja, mutta sieltä 2 löytyy sitten kuka muu muka. Eli Cheek. Vuonna 2018 Cheek laittoi pillit pussiin näillä Lahden Mäkimontun keikoillaan ja siitä lähtien sitten ollaan odoteltu, että milloin se Cheek tekisi mahdollisesti paluun ja toiseksi eniten siis tässä kyselyssä Cheekille ääniä. Mutta kaikkein eniten 18,7% vastaajista kaipaa esimerkiksi Helsingin Olympiastadionille paluukeikoille himiä. Tämä äänivyöry siis voittaa kevyesti Cheekin ja kevyesti Antti Tuiskun ja him laittoi pillit pussiin vuonna 2017 ja eniten suomalaiset nyt sitten todellakin himin paluuta odottaa.
1: Radio Pori.

0: Liisa Syrjältä Soi sydän on rikki, sitä ennen juteltiin siitä, että mitä artisteja suomalaiset odottaa eniten keikkalavoille comebackin merkeissä, ja äänivyöryllä HIM tässä listassa ykkösenä 18,7%. Vastaajista on tähän kyselyyn vastannut HIM, joka tietysti muistetaan Ville Valosta ja hiteistä Join Me in Death, Right Here in My Arms ja Killing Loneliness, ja toki myös kansainvälinen menestys. Suomalaisessa mittakaavassa HIM todellakin oli. Kakkosena tältä listalta löytyi Cheek, kolmannelta Antti Tuisku, nelossieltä Sentenced ja viitossieltä löytyi Zen Cafe, jonka paluusta myöskin ollaan pikkasen huhuiltu, että olisiko Zen Cafe myöskin palaamassa keikkalavoille. Mutta tuossa viime viikollahan, oliko jo kaksi viikkoa sitten, oli miten oli, kerrottiin siitä, että Tehosekoitin tekee ensi kesänä paluun festarilavoille ja ainakin tuolla Turun Kesärauhassa esiintyy.
1: Radio Pori.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus, katsastus katsastaa.
7: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tinder, Hinge ja känni päällä.
12: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
11: Joo.
12: Ei.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Minkäs näköisen elämäsi sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Simple Mindsilta Don't You Forget About Me, kello lähestyy 9, oikein mukavaa tiistaista huomenta. Uutisia kohti mennään Elastiselta vielä. Oota mua, Johanna Korkela myös kappaleessa mukana.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Hei rakas, kotona ollaan.
3: Hei, on olkkarissa.
2: Uusi matto?
3: Jep.
2: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
3: No kun se sopii niin hyvin.
2: Entäs makuuhuoneessa?
3: Sama juttu.
2: Ja eteisessä?
3: Siinä oli tarjous.
2: Okei, mä menen nyt vessaan.
3: Sielläkin on uusi matto.
0: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
9: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila 14 asteessa ja lisäksi kohtalaista puskissa voimakasta länsituulta.
1: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
7: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Ahalta soi Take On Me, Laura täällä tosiaankin sun seurana tiistaita käynnistelemässä. Kiva, että oot siellä kuulolla 6. päivä lokakuuta. Nimppari onnittelut, pinjat ja mintut. Kaigo ja Dan Siminski, Heaven On Your Mind.

0: Lady Antebellumilta soi tässä Need You Now. Huomenna keskiviikkona varsin harvinaislaatuinen lätkämatsi, nimittäin Jukurit Ässät. Se starttaa huomenna keskiviikkona jo kello 12. Peli pelataan tosiaan tuolla Mikkelin suunnalla ja siellä Mikkelin alueen koulut saapuu koululaispeliin ja tähän matsiin ei myydä siis lainkaan lippuja. Eli siellä on sitten halli täynnä koululaisia. Eli huomenna sitten kuitenkin tuttuun tapaan kello 11.30 Jussi Ahon otteluennakkoa sieltä Mikkelin suunnalla. Ja kello 12 sitten selostus käyntiin, mutta voipi olla pikkasen erilainen äänimaisema, mitä sitten yleensä noissa lätkäselostuksissa. Ihan hauska kuulla sitten myöskin Jussi Ahon tunnelmia sieltä, kun halli onkin täynnä koululaisia. Ehkä aika erityyppinen on vaikkapa jos miettii Isomäen perjantai-iltaa, niin se katsojaprofiili. Nelli Matula, Uusi ikuisuus.
1: Radio Pori.

0: Nelimatulalta soi uusi ikuisuus. Tosissaankin huomenna keskiviikkona ässät kohtaa Jukurit ja peli alkaa kello 12 päivällä. Eli huomenna sitten tällä taajuudella heti aamulähetyksen jälkeen 11.30 otteluennakkoa tuolta Mikkelistä ja kello 12 sitten peli käyntiin. Ässäthän päätti viime viikon sarjataulukon sijalle 5 siellä back-to-back hengessä. Lukko kohdattiin kahdesti ja kummatkin voitti vieraissa, mutta tämä tarkoittaa sitä, että koska saman verran pisteitä kummallekin joukkueelle tuli viikonlopulta, niin rinta rinnan edelleenkin tuolla sarjataulukossa sitten ollaan. Ässät on siellä 5, 18 pisteellä ja pistettä vähemmän sitten Lukko siellä 6 ja itse asiassa samoissa pisteissä Oulun Kärppien kanssa Lukko tuossa on. Eli ässät tuota top 4 tässä on koko alkukauden hätyytellyt.
1: Radio Pori.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
14: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
12: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O, Rayo.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Scorpion Silta soi Still Loving You, kun kello lähestyy 9:30. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Jatketaan vielä Ässistä. Ässät Lukko kohtasi tosiaan 2 kertaa toisensa viikonloppuna ja kumpikin voitti vieraissa. Sekin ehkä kohtalaisen harvinaislaatuista näissä, että saman viikonloppun aikana vielä sitten voitot sattuivat näin menemään. Mutta kyllä tämä Ässien poissaololista, se on edelleen varsin karua luettavaa. Otetaan ilta, se menee hyvin tai se menee ohi kappale tähän väliin ja katsotaan tilannetta nyt.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi edelleenkin. Eilen Ässien julkaisema poissaoloraportti on varsin karmaisevaa luettavaa ja sillehän uusi nimi myöskin viikonloppuna tuli, kun oliko se nyt sitten siinä perjantain Porissa pelatussa lukkomatsissa, kun Carl Klingberg joutui ottelun jättämään kesken ja hänen osaltaan tilanne on se, että arvio tarkentuu myöhemmin. Edelleenkin Miro Karjalainen ja Lasse Boelius puolustaja kaksikko on sivussa toistaiseksi. Sentään nyt sitten hyökkääjien Arttu Alasiuro ja Nestor Noiva kohdalla tilanne on se, että pelikuntoa tarkkaillaan päivä kerrallaan. Ja yleensä kun maanantaina sanotaan, että tarkkaillaan päivä kerrallaan, niin se tarkoittaa sitä, että jo siellä loppuviikon otteluissa sitten on mahdollista nähdä. Eli toivottavasti Alasiuro ja Noiva pystyy sitten tällä viikolla paluun tonne kentille tekemään. Sitten on tämmöistä 2-4, 3-5 viikkoa sivussa vielä Eemeli Heinilä, Feetu Knihti, Valtteri Lipiäinen ja Aleksi Anttalainen. Eli toivotaan, että näitä nimiä nyt sitten ei tällä viikolla enää lisää tänne poissaoloraporttiin tule, vaan pikemminkin, että S saa tätä rapsaa sitten lyhennettyä. Ja hei, hyvinhän tässä on joka tapauksessa mennyt, vaikka aikamoisia avainnimiäkin täältä löytyy poissalolistalta, niin silti sarjataulukossa sijalla 5 tässä ollaan, että mitä tässä tapahtuukaan, kun saadaan rivit sellaisiksi, mitä ollaan ajateltu. NSYNC, It's Gonna Be Me.
1: Radio Pori.

0: Metro Boomin The Weeknd ja 21 Savage Creepin tässä Sistä ollaan puhuttu, niin muistutuksena nyt sitten vielä nämä tämän viikon matsit, eli kahden ottelun viikko. Huomenna keskiviikkona kello 12, eli siis keskellä päivää, Jukurit Ässät ja totta kai tällä taajuudella tuokin ottelu sitten suorana selostuksena, mikäli vaikka töissä haluat radiona laittaa päälle ja tätä ottelua sitten Jussi on selostamana seurata. Ja perjantaina päästään sitten kotona pelaamaan HP kota vastaan, se ihan normaaliin aloitusaikaan 18.30.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
4: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kermuperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
14: joka torstai.
13: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
14: Poristaan. Torstaisin 1-2.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Madonnalta soi Papa Don't Preach. Tuossa jo aiemminkin tänä aamuna kerroin siitä, että Mobile Pay jää historiaan. Ei palvelu nimeltä Mobile Pay, tai no siis nimenomaisesti palvelu nimeltä Mobile Pay, mutta ei palvelu sinällään, vaan Mobile Pay vaihtaa siis nimeään. Tammikuun 12. päivä ensi vuoden puolella kaikissa Pohjoismaissa otetaan nimi Vips käyttöön. Sovelluksen käytettävyys ja ominaisuudet säilyy siis ennallaan, mutta tammikuussa sitten nimi muuttuu. MobilePay ja Vips hän yhdistyi jo vuonna 2022, mutta nyt sitten ensi tammikuussa myöskin nimi yhdistetään niin, että kaikissa Pohjoismaissa sitten Vips toimii. Eli mobbari jää historiaan ja sitten vaan vipsaillaan ensi vuodesta alkaen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kolmannelta naiselta soi hyvää ja kaunista. Kello on 8 minuuttia vaille 10 aurinkoista tiistaista huomenta. Laura sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Leticia tekee valtiovierailun Suomeen tänään ja huomenna. Kyseessä on eka kerta lähes 40 vuoteen, kun Espanjan kuningaspari vierailee Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa kuningasparin tänään presidentin linnan edustalla ja tasavallan presidentin kanslia. Mukaan vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen. Vierailulla puhutaan myöskin Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamisesta, Venäjän sodasta Ukrainassa ja myöskin sitten arktisesta alueesta. Presidentti ja kuningaspari osallistuu tänään Helsingin pormestarin isännöimälle lounaalle ja kuningas Felipe tapaa myöskin eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon sekä pääministeri Petteri Orpon ja tämä ensimmäinen vierailupäivä sitten päättyy presidentti parin isännöimään juhlapäivälliseen tuolla presidentin linnassa. John Legendin kautta 10 uutisiin. Tämä on All of Me.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Moi.
1: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi? On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
6: Vaniljasuklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Australian konservatiivioppositio aikoo tehdä historiallisen rajuja leikkauksia maahanmuuttoon, jos se pääsee valtaan vuoden 2028 vaaleissa. Liberaalipuolueen ja kansallispuolueen koalition johtaja Angus Taylor lupaa tiukentaa vuosittaista nettomaahanmuuttoa niin, että se vähenisi nykyisestä liki 300 000 100 000 ensimmäisen 2 vuoden aikana. Lisäksi viisumisäännöksiä kiristettäisiin huomattavasti. Nykyisen opposition haastajaksi on noussut äärikansallismielinen One Nation-ryhmittymä, joka on mielipidemittauksissa noussut Australian suosituimmaksi puolueeksi. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, mutta kovin tuulinen. Lämpötila on 14 asteessa ja lisäksi kohtalaista puuskissa voimakasta länsituulta.
0: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
17: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on. Fine and Cannibalsilta She Drives Me Crazy. Kello on 7:07 aurinkoista. Tiistaista aamupäivää tässä, kun katselee tonne aurinkoiselle Eetun aukiolle, niin ei kyllä tuu mieleen, että siellä tuulee aivan siis järkyttävällä tavalla. Tuossa jo 6:30 aikaa, kun tänne töihin tulin, niin noi puuskat oli melkoisia ja 18 metriä sekunnissa voi tuossa iltapäivällä noi puuskat olla, eli kannattaa varovaisesti sitten kulkea, mutta siis ihana aurinkoinen päivä muuten tässä tiedossa. Leonilta, don't worry.

0: Maggie Rileyltä Every Time We Touch tuossa aiemmin aamulla tuli jo kerrottua. Eurajoella aamuyöstä syttyneestä tulipalosta varhain tänä aamuna kello 4.30 pelastuslaitos sai hälytyksen Eurajoelle kirkkotielle, ja siellä siis entinen leipomo ja sen yhteydessä ollut asuinrakennus on tuhoutunut. Päivystävä palomestari Jari Eno pelastuslaitokselta kertoo Ylelle, että asukkaat oli havahtuneet palovaroittimen ääneen ja hälyttäneet apua. Asukkaat oli itse evakuoituneet rakennuksesta, eikä kukaan onneksi ole tässä tulipalossa loukkaantunut, ja palo oli sitten jo ihan täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos paikalle saapui, eikä rakennuksen pelastamiseksi ollut siis enää mitään tehtävissä. Kirkkotie oli sammutustöiden takia aamulla tunteja suljettuna liikenteeltä, mutta nyt sitten liikennekin kulkee siellä jo normaalisti, vaikka raivaus- ja tutkintatyöt palopaikalla jatkuu edelleen, ja tulipalon syttymissyytä ei sitten vielä tiedetä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: valmistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
1: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
2: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
4: Mitä Mälli Keinonen?
5: No, mites tässä?
4: Ootko mälläillyt?
5: En oo, kun en oo ajanut autoa.
4: No mikäs nyt on?
5: Peura-aika.
4: Peura-aika?
5: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
4: Niin, niin.
5: Enkä mä tykkää siitä.
4: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
5: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
4: Mällisesonkiin.
5: Just sitä.
1: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
8: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täys.

kautta CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radioporin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello lähestyy 11:30 aurinkoista tiistaista aamupäivää, vielä siis reipas puoli tuntia. Laura täällä sun seurana, kiva, että siellä oot mun kanssa aamua ollut starttailemassa. Valitettavasti tuolla Eurajoella entinen leipoma ja sen yhteydessä ollut asuinrakennus on tulipalossa tuhoutunut täysin. Pelastuslaitos kello 4:30 on hälytyksen tuosta palosta saanut ja valitettavasti sitten mitään ei ollut enää tehtävissä. Palo oli ollut täyden palon vaiheessa siinä vaiheessa, kun pelastuslaitos saapui paikalle. Onneksi kukaan ei loukkaantunut tässä tilanteessa, vaan asukkaat olivat evakuoituneet rakennuksesta itse. Onneksi palovarottimet oli kunnossa. Ne oli tällä kertaa sitten todellakin pelastus. Beem jatkaa. Frida.

0: Beemiltä soi Frida. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta. Tai tämä on aamupäivä. Mikä meno?
0: Mikäs tässä? Keskiviikko, aurinko paistaa, jäätävä tuuli. No niin, hyvä olla sisällä, hyvä katsella tätä aurinkoa.
1: Tuli oikein kova tuulen varoitus. Tuossa mulla yksi palaveri oli eilen liittyen tällaiseen Yseri-tapahtumaan. Itse asiassa Vilkun Harren kanssa pohdittiin marraskuisen lauantain mahdollisia markkinointitoimia, mutta siis tuli tuosta siis Yseristä mieleen ja liittyen just tähän nyt 90-lukuun. Niin itse asiassa mä googlettelin sitten 90-lukua muun muassa Porin keskustaa, niin esimerkiksi Isokarhu, mikä tuossa nyt meitä on vastapäätä, niin silloinen siis Centrumin kauppakeskus on muuttunut Isokarhuksi 91. Ja mulla on siis Isosta Karusta ihan siis selkeitä muistikuvia, mutta siis Centrumista ei mitään.
0: Ei minkään näköistä.
1: Mä oon kuitenkin ollut sitten jo semmoinen, mitä mä nyt olen ollut, siis 12, tällä kun Isokarhu siis 91 tulee. Mulla on siis Centrumista, ei minkään näköistä muistikuvaa. Sitten voi jostain niin kuin, ala-aste tai jopa siis tyli tarhiäkäsiä, niin kuin päiväkotimuistoja tai jotain kirkonrottamuistoja keskuskartanon pihamaalta, mutta ei siis mitään.
0: Sä et ole ollut sellainen shoppailuorientoitunut.
1: Mitä voi, että ei ole käyty siis.
0: Ei vaan yksinkertaisesti käyty. Niin kuin, siis 91 vaihtunut Isokarhuksi.
1: 91 vaihtunut Isokarhuksi ja sitten tuli näitä lahennuksia, tuli siitä sit myöhemmin, että tuli tämmöinen koko korttelimittainen.
0: Niin oliko se pienempi? Koska se laajeni?
1: Se oli sitten varmaan tai 2000-luvun alkuun,
0: niin, koska siitä mulla on sitten jo hämäriä muistikuvia. Olen syntynyt upeana vuonna 92. Niin kyllä mä niinku sen jotenkin, jotain kelloi soittaa, että Isokarhu olisi laajentunut.
1: Joo, se olisiko se ollut kuin 2002-2003-2004. Siitä ei yhä tiukkaa, mutta siinä 2000-luvun alussa tuli sitten näitä just tätä laajennusosaa. Ja silloinhan oli tuolla niinku Sokosta vastapäätään. Siellä oli semmoinen iso parkkipaikka, mihin sitten tota paikalliset graffit ja taiteilijat teki semmoisen hieno karhumuraalin.
0: Joo.
1: Mutta siihenkin tuli sitten vielä tämä laajennusosa.
0: Joo, koska mun keskeiset isokarhumuistot ovat siis totta kai se kaksikerroksinen tiimari, joka oli paratiisi. Joo. Sitä muistelen lämmöllä ja säännöllisesti itse asiassa olisi upeata vielä.
1: Oliko hajukyniä?
0: Hajukyniä, hajukumeja, tarroja. Muistan, että siellä oli tarroja semmoisissa rullissa ja niitä sai ostaa semmoisia pikkuarkkeja. Joo, se oli parasta. Ja sitten tietysti karkkipussi. Karkkikauppa. Se oli mun mielestä siinä, missä nyt on se
1: burgerimesta.
0: Joo, niin siinä oli siinä karkkipussi, karkkikauppa. Ai.
1: Siis Ysärimuistoja. Mahtavaa. Mutta mä en tiedä, mihin tämä on mennyt siis, tämä Centrum muisto, kun päästään. Tästä ei varmaan tulisi käytyä.
0: Niin, sä et ole vaan yksinkertaisesti käynyt. Joo, siis mulla on niin kuin Ysäriin, mä oon siis ollut, mitä, siis 7-8-vuotias, kun on vaihtunut 2000-luvuksi, niin mä en ole niin kuin kaikista muistoista ihan varma, että onko se niin kuin oikeasti tavallaan mun muistoja, vai onko se tällaisia niin kuin valemuistoja, kun kuitenkin sit Ysäriä niin kuin vähän väliin se nousee pintaan ja tällaiseksi trendi-ilmiöksi ja sieltä tehdään kaiken näköisiä nostoja, niin sitten mä aina välillä mietin, että onko, niin kuin, että onko vaikka mahdollista, että mä muistaisin MM95. Ei varmaankaan ole, mutta mä niinku luulen niinku muistavani siitä sellaisia välähdyksiä.
1: Kyllä, siitä se alkoi. Suomen nousu.
0: Suomen nousu.
1: Kyllä, ja Suomi voitti Ruotsin 4-1, Denk Liederin. Se oli mahtavaa.
0: Sitä voidaan muistella, oli valemuisto tai ei.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Vesterinen yhtyeineen Tvo on 3:21 minuuttia vaille 11 on kello. Mukavaa tiistaista aamupäivää. 20 minuuttia vielä yhdessä mennään, eli tuttuun tapaan tonne kello 11 saakka. Kyle Minogue, Locomotion seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullaannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia.
5: Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
6: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
10: Joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja ja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kylie Minoguelta soi Locomotion, kuten tässä aamun mittaan on juteltu. Huomenna ässät pelaa varsin erikoisessa ottelussa, nimittäin Mikkelissä järjestetään koululaispeliä. Näin ollen Jukuri tässä ottelussa starttaa huomenna kello 12. Paikan päällä katsomossa on siis 4000 Mikkelin alueen koululaista. Matsiin ei myydä lainkaan irtolippuja, vaan sitten pelkille koululaisille tarkoitettu ottelutapahtuma kyseessä. Länsi-Savolehti kertoo, että kausikorttilaiset ovat saaneet valita, tulevatko he paikalle vai luovuttavatko paikkansa koululaisten käyttöön. Aitioissa on asiakkaita ja terassille myydään lounaslippuja, näin ottelun järjestelyistä kerrotaan. Eli siis huomisessa matsissa kaikki Mikkelin peruskouluikäiset koululaiset on sitten kutsuttu. 4000 koululaista katsomossa tarkoittaa myöskin sarjassa toisena olevalle Jukureille tämän kauden yleisöennätystä. Yhteen tämän syksyn liigapeliin yllättäjäjoukkue sai 3892 katsojaa, ja se on ylittänyt 3000 katsojaa ainoastaan kahdesti, ja nyt siis 4000 koululaista tekee sitten myöskin tämän kauden yleisöennätyksen. Beso Boone, Beautiful Things.
1: Kuuntelet Radio Poria. Oh.

0: Jikaralaiselta se Ville ja Lupine ja aurinkoista. Tiistaista aamupäivää, vaikkakin aika lailla tuulista, mutta ihanan aurinkoista kyllä on, että ainakin tällä sisältä kelpaa tätä kaunista tiistaipäivää katsella. Faith No Morea ja Anki Baggeria vielä musiikissa ennen 11 uutisia. Tämä on Where Were You Last Night.
1: Radio Pori.

Anki Bagger, where were you last night? Viittavaille 11 on kello ja näin ollen meidän yhteinen aamu alkaa olla tässä Julle sitten eteenpäin tuolta kello 13 sun seurana ja Laura sitten huomenna tuun sun kanssa jännittämään tätä erikoiseen aikaan alkavaa Jukuri tässä ottelua eli kello 12, 11.30 Jussihan ottelu ennakkoa 12 alkaen sitten suora selostus eli yhdessä nautetaan tämä poikkeuksellinen keskipäivän jääkiekko-ottelu huomenna. Siihen saakka mukavat tiistait ja moi!

0: Hei rakas, kotona ollaan.
1: Hei, on olkkarissa.
0: Uusi matto?
1: Jep.
0: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
1: No kun se sopii niin hyvin.
0: Entäs makuuhuoneessa?
1: Sama juttu.
0: Ja eteisessä?
1: Siinä oli tarjous.
0: Okei, mä menen nyt vessaan.
1: Sielläkin on uusi matto.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
9: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa. Poliisin mukaan suomalaisten epäiltyjen lisäksi toimintaan värvättiin ihmisiä Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Rikollisessa toiminnassa oli mukana myös Latvian ja Liettuan kansalaisia, poliisi kertoo. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Tuolloin Suomessa kävivät kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää.
8: Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
12: Melko selkeässä ja poutaisessa säässä tiistaita vietetään, mutta varsin tuulisessa sellaisessa länsituuli on kohtaloista ja puskissa voimakasta.
8: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tarjoilee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
5: joka torstai.
4: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
5: Poristaan. Torstaisin 1-2.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
0: No niin, tietysti. Taas osu vai?
1: No joo. Rupesin Maaherran kadulla katselemaan, että onko mulla valot päällä, kun oli niin pimeätä.
0: Ei ollut katuvalot päällä vai?
1: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
0: Joo, se on aika pimeät touhuun välillä.
1: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin sitten...
0: Sitten napsahti.
1: Juu.
0: Ja Mikko Tapiolla.
1: Juu, hinurin kyydissä.
0: Sillai kai.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
5: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
6: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
7: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No, ruokaostokset.
8: No, ruokaostokset.
9: No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Euroalue on kestänyt iskuja, mutta kasvu on silti vaimeaa. Lisäksi Lähi-idän tilanne hidastaa maailmantalouden kasvua ja aiheuttaa epävarmuutta tulevasta inflaatiokehityksestä, arvioi Suomen Pankki. Euroopan keskuspankin EKP-neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP-neuvoston jäsen Olli Rehn sanoo olevan perusteltua, että EKP hyödyntää uusimpia tietoja ja tekee päätöksensä koroista kokous kerrallaan. Toistaiseksi inflaatio ei ole levinnyt energiahintojen ulkopuolisiin hintoihin tai palkkoihin, mutta riski leviämisestä kasvaa Lähi-idän konfliktin pitkittyessä. Metsähallitus ilmoittaa aloittavansa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskushaltijan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Luontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna. Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle puolueen eli AfDn jäsen on nousemassa keskeiseen asemaan Saksi-Anhaltin osavaltion päättävässä elimessä. Jos näin käy, kyseessä on ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. Saksi-Anhaltin uusi parlamentti kokoontuu päivällä ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se muun muassa valitsee parlamentin puhemiehen. AfDn ehdokkaan Tobias Rauschin odotetaan voittavan vaalin. AfD sai osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
14: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila 14 asteessa ja lisäksi kohtalaista puuskissa voimakasta länsituulta.
3: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Endoliino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.

0: oma verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: mitä kuuluu Porin yrittäjille. Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
1: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
4: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: arkistaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
1: joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt, jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Maahanmuuttovirasto on määrännyt seuraamusmaksun 6 työnantajalle, jotka ovat työllistäneet laittomasti maassa oleskelevia, virasto kertoo. Maahanmuuttoviraston mukaan se käsitteli 10 ilmoitusta, joista 7 johti seuraamusmaksuun. 2 tapausta koski samaa työnantajaa. Suurin seuraamusmaksu oli 30 000 euroa ja se kohdistui talonrakennusalan työnantajalle, joka on työllistänyt ainakin 4 laittomasti maassa oleskellutta ihmistä. Viraston mukaan työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin sakosta huolimatta. Ranskassa 10 000 protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas. Noin 14 asteessa mennään aurinkoista tiistaista iltapäivää, tosin tuulista sellaista puuskittaista lännen puolesta tuulta, semmoinen 15-16 metriä sekunnissa. Ensi yön olin lämpötila noin 10 asteessa ja tuo ensi yö myös tuommoinen tuulinen siellä puhaltelee noin 12-13 metriin sekunnissa. Huomenna keskiviikkona puolipilvinen päivä, iltapäivällä sitten ihan aurinkoista noin 12 astetta ja tuuli myös hivenen tyyntyy. Huomenna sitten tuulee noin 8-9 metriä sekunnissa.
12: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää, kuudetta päivää tästä lokakuusta. Mennään neljä ruusua ja poplaala ja vapaa päivä sillä liikkeelle. Nätti on keli tästä kun ikkunasta ulos katsoo, mutta tosi tuulinen vielä tässä iltapäivälläkin tuommoista 15-16 metriä sekunnissa. Puuskissa puhottelee ja meikäläisekelle oli pihassa tosi tässä viime yönä. En huomannut laittaa, vaikka oli siis tämmöinen aurinkovarjo, mikä se on, semmoinen terassivarjo oli siis kiinni semmoisena yhtenä puikkona, mutta sen verran oli tuuli siihen yöllä napannut kiinni, että oli sitten kaatunut. Pysy kyllä eheenä, semmoinen aika lailla kevyt rakenteinen se oli, mutta joo, tuulta tuossa on luvassa, toivotaan, että sähköt säilyy. Martin Garrix, YouTube jatkaa Fireflies, No Doubt ja Don't Speak.

0: Se oli No Doubt ja se ja Don't Speak tässä tiistaisessa iltapäivässä Porin yrittäjän kanssa yhteistyössä tehtävät yrittäjäuutiset palautuu jälleen sitten syyskauden uusin jaksoin taajuudelle ja 2:30 perinteisesti sitten tutustutaan johonkin paikalliseen yritykseen itse asiassa 89. jakso, jota mikä tässä tiistaisessa kuullaan löytyy itse asiassa tuota meidän netistä radiopori.fi, mutta käydään siis terästyössä tuolla Mäkipuiston tiellä Mikkolassa. Itse asiassa kyseinen yritys juhlii ensi vuonna 40-vuotista taivaataan terästöä perustettu vuonna 1987 ja tarinalla nykyinen toimitusjohtaja Mika Fagerlund. Mutta tuosta lisää 2:30. Nyt Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kaksi siviilihelikopteria törmäsi toisiinsa ja putosi maahan. Tämä oli siis Eurassa viime vuoden toukokuussa ja nyt onnettomuustutkintakeskus on tästä raportin julkaissut. Mitä raportti kertoo, niin tuosta lisää Networkin jälkeen.
1: Radio Pori. Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi. Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
5: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
6: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
7: Moi.
6: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
7: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
6: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
7: Kyllä.
6: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Viime vuoden toukokuussa kaksi helikopteria törmäsi toisiinsa Eurassa ja tässä onnettomuudessa viisi ihmistä menetti henkensä ja olivat matkalla Tallinnasta tuonne Piikajärven lentokentälle ja helikopterit olivat törmäyshetkellä noin 200 metrin korkeudessa, putosivat metsään ja vaurioituivat törmäyksessä lento- ja korjauskelvottomiksi ja onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta sekä Viron onnettomuustutkintakeskuksen valtuutettu edustaja Karl-Erik Und esittelivät näitä tutkinnan keskeisiä johtopäätöksiä Tallinnassa järjestetyssä tilaisuudessa tänään tiistaina. Ja tutkinnassa oli käynyt ilmi, että nämä helikopterit lensivät lähekkäin koko lennon ajan. Tästä jo silminnäkijä havainnotkin kertovat silloin viime vuoden keväällä tällaisen muodostelmalennon kaltaisesti. Ja etäisyydet vaihtelevat lennon aikana ja pienimmillään helikopterit lensivät alle 100 metrin päässä toisistaan. Ja Janne Kotirannan mukaan helikopterien lentäjien oli vaikea havaita toisiaan, ei seitä oikeastaan näe, kun on matkustaja kyydissä. Tutkinnassa kävi myös ilmi, että helikopterien hätälähettimet eivät aktivoituneet, vaikka törmäys oli voimakas. Jos hätälähetin ei aktivoidu törmäyksessä, se voi viivästyttää pelastustoimia ja vaikeuttaa loukkaantuneiden avunsaantia. Ja tässä onnettomuuskeskuksen raportissa painotetaan, että muodostelmalentämistä tulisi suorittaa vain koordinoidusti, sillä siihen sisältyy riskejä. Toisen ilma-aluksen liikehdinnän ennakointi voi olla hyvin vaikeaa ja Otkasin raportin mukaan on todennäköistä, että helikopterien lentäjät eivät olleet sopineet muodostelmalentämiseen liittyvistä menetelmistä etukäteen ja yleensä muodostelmalentoa harjoitetaan Otkasin mukaan vain lentonäytöksissä ja Kotiranta painottaa, että tähän liittyy muodostelmalentoon siis aina riskejä. Ja tutkinnan perusteella Otkas kokosi kaksi turvallisuussuositusta myös Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolle ja Otkasin mukaan pitää lisätä tietoisuutta muodostelmalentämisestä, siihen liittyvistä onnettomuusriskeistä sekä menetelmistä törmäyksien välttämiseksi. Mutta tosiaan nämä ilma-alusten ohjaajat lensivät samaa matkaa kohti yhteistä määränpäätä muodostelmalennon kaltaisesti ja tällainen sisältää muodostelmalentämisen riskit, mutta ei tarvittavia menettelyjä turvallisuuden vaarantamiseksi. Ja pääsyy Otkasin mukaan tähän törmäykseen oli se, että ohjaajat eivät tiedostaneet toistensa aikeita, eivätkä havainneet toisiaan ennen yhteen törmäystä, mutta näin on siis tosiaan onnettomuustutkintakeskus tämän raportin julkaisut ja sieltä myös tutkinnanjohtaja kommentoi, että toisella lentäjällä ei ollut kovin paljon kokemusta helikopterilla lentämisestä. Molemmat lentäjät olivat kyllä kokeneita, mutta toisella lentäjällä ei ollut kovin paljon kokemusta helikopterilla lentämisestä ja tämäkin tuohon onnettomuuteen saattoi sitten vaikuttaa. Portti on pois ja komiat jatkaa. Koko Suomi tässä.

0: Porter Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Komiat yksi näistä tämän syksyn keikkailijoista täällä Porissa. Siellä on marraskuussa 20. päivä tuolla Isossa Mäessä iso joulutapahtuma, niin Komiat siellä sitten yhtenä esiintyjänä. Tuli muuten näistä keikkahommista mieleen, niin jos mahdollisesti Dingon keikka kiinnostaa, niin Dingo olisi tulevan lauantaina 10. päivä, eli Aleksis Kiven päivänä keikalla tuolla lähimaastossa, nimittäin Merikarvialla Koivuniemen Herran Farmilla. Siellä on Komiat tilukset yläkerrassa siellä Vintillä, niin siellä sitten Dingo. Ja Dingohan tässä on tämän vuoden aikana sitten kiertänyt tuon vuonna 1986 julkaistun Pyhä Klaani-albumin merkeissä. Toki nyt muutakin tuotantoa kuin vain pelkästään Pyhä Klaanin kappaleita on sitten noilla keikolla ollut tarjolla, mutta Dingo Merikarvialla nyt lavantaina. Pretenders, I'll Stand By You, kuumaa jatkaa. Tulipala.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: pojaa.
1: Se oli kuumaa se ja tulipalot tätä puskittaista tuulta tässä nyt on ollut jo viime yöstä saakka ja tuolla sähkö, siellä on siis tuolla tämmöinen siis sähkökatkokartta, että minkälaisia sähkökatkoja siellä sitten on, niin täällä Porissa, Raumalla, Eurajolla jonkin verran sähkökatkoja on ollut tuossa noin suurin piirtein kello 13 maissa. Aiemmin tuossa aamupäivällä noita sähkökatkoja oli useampia satoja, mutta tuossa yhden maissa enää sitten semmoinen 5 kappaletta, mutta ja toivotaan totta kai, että pysyvät sitten ne sähkö päälle tätä tuulta tässä vielä iltapäivänä, illan ja ensi yönkin aika on jonkun verran luvassa, mutta pitkin iltapäivän iltaa hivenen se tosta sitten laantuu. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, Michael Schulte ja Rehabia ja TikTokkiakin luvassa.
2: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus, katsastus katsastaa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tällaiset erilaiset live-lähetykset, näistä suomalaiset tykkäävät. Mä en tiedä, oliko viime juhannuksena, mutta joinain juhannuksina on seurattu tällaista siis kassahihnaa live, että minkälaisia ostoksia ihmiset juhannuksena tekevät. Ja siellä siis hyvinkin runsaasti näitä näyttökertoja. Yksi, mikä on ollut suosittu, on totta kai ollut tämä norppalive, kun Saimaan norppien elämää sitten on kalliolla ja kivellä seurattu, että minkälaista touhua siellä sitten on. Ja yksi vielä tällainen erittäin suosittu live on pentulive. Ja itse asiassa pentulive, se starttaa tänään vuodesta 2021 lähtien, on tuolla Yle Areenassa pentuliveä seurattu, ja kullakin kaudella siellä yksi emokoira ja pentujen elämää sitten synnytyksestä siihen saakka, kun pennut lähtevät uusiin koteihinsa noin 8 viikon ikäisinä, ja tänä vuonna pentuliven emokoirana nähdään 4-vuotias Lagotorman jolomrotuinen Hilkka. Ja Hilkka sitten pentuja, muksuja odottelee, ja tosiaan striimi starttaa tänään 6. päivä lokakuuta, ja tiineenä olevan Hilkka-koiran arvioidaan synnyttävän tässä lähiaikoina. Toki nyt ihan täsmällistä tietoa ajankohdasta ei luonnollisesti ole, mutta jos pentulive kiinnostaa, niin tänään siellä, mä en tiedä onko nyt jo, mutta tänään joka tapauksessa sitten lähtevät kamera päälle. Michael Schulte, Rehab, Waterfall, TikTokilta, minne vaan.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

TikTokia ja minne vaan. Kello 14 uutiset luvassa. Teollisuusliiton selvitys kertoo, että puolustushankinnat vahvistavat odotettua vähemmän työllisyyttä Suomessa. Myös tuosta euron helikopteriturmasta siitä puhutaan kello 14 uutisissa. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäilyssä ruttokuolemassa. Ja Nobel-viikkoa sitä tässä vietetään ja fysiikan Nobel sitten belgialaistutkijalle avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta. Niin tuostakin lisää. Hetken päästä nyt Richard Marx ja Right Here Waiting.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs tässä?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Enkä mä tykkää siitä.
0: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen-sesonkiin.
0: Mälli-sesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Sä et sen verran kermoperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteentörmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
16: 14 asteessa mennään aurinkoista tiistaista iltapäivää edelleen puuskittaista lännestä puhaltavaa tuulta 5-16 metriä sekunnissa. Iltaa kohden hivenen tuosta tuuli laantuu, mutta yölläkin saattaa puuskissa puhaltaa vielä semmoista 13-14 metriä sekunnissa. Yön alin lämpötila noin 10 astetta, huomenna keskiviikkona aamupäivällä ja aamulla puolipilvistä iltapäivällä ihan aurinkoista noin 12 astetta. Huomennakin jonkin verran tuulee puuskittaista tuulta 8-9 metriä sekunnissa.
15: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Hellurei, tiistaita, sitä mennään. Aurinkosta sellaista tosin tuulista 6. päivää tästä kuluvasta lokakuusta ja kaikkien Pinia ja Minttonimistä nimppäripäivä. Onneksi olkoon. Yrittäjä uutisen palaa tänään taajuudella syyskauden uusin jaksoin ja tuossa 2:30 poiketaan tuolla Mäkipuiston tiellä. Sieltä löytyy terästyö, juhlii 40-vuotista taivaltaan ensi vuonna ja toimitusjohtaja Mika Fagerlund tarinalla. Nyt Alex Warren, Fever Dream, Bon Jovi ja Born to Be My Baby.

0: Mä en tiedä, onko yhtä monessa suomalaisessa kaupungissa, jossa on noin 80 000 hiukan reilu asukkaita, niin monta frittikanapaikkaa kuin Porissa on. Nimittäin, jos täällä siis fritattua kanaa kaipaa, niin on meinaa tarjontaa. Löytyy tuosta kyllä useampi ravintola tähän liittyen. Ja itse asiassa ailin tuossa hetkinen, ei mikä päivä nyt on, tiistai, sunnuntaina. Alin tuolla valtiosillon seutuvilla, siinähän on siinä valtiosillan kupeessa tämmöinen ravintolakiinteistö, siinä ravintolatoimintaa on enemmän ja vähemmän ollut, mutta nyt tulee uutta nimeltään Hungry Hub. Itse asiassa Satakunnan kansa on siellä käynyt sitten yrittäjäpariskuntaa morjestamassa. Siellä on siis yrittäjäpariskuntana on Rameshida Kodikaran ja hänen miehensä Kasun Perera Kasun Perera on yrittäjänä Rameshida Kodikara tässä sitten kimpassa yrittävät. No niin, hyvä. Mennään asiaan, mutta siis joo, tähän on uusi ravintola luvassa, ja tämä on siis pääkaupunkiseudulla tämä Hungry Hubin pääkallopaikka, perustettu vuonna 2023, siis emoyhtiö, ja tämä on ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolella oleva Hungry Hub ravintola, ja burgeria, fritattua kanaa, sitä on tuolla Hungry Hubissa sitten luvassa jokaisena päivänä viikossa on auki, ja ovet avautuu tuossa lounasaikana, sulkeutuvat kello 23, tapa myöhemmin, jos meneillään jotain isoa tapahtumaa. Sitten on tsemppiä, terveisiä, sinne tarvii tulla naurin kanssa poikkeamaan, mutta tämä siis frittikanan buumi, niin sitä tuntuu nyt olevan. On siis on Isokarhun kauppakeskuksessa, on Puuvillassa, on frittikana, tuohon Teljantorille tuli tämä uusi frittikanapaikka, että jos mahdollisesti nyt rasvakeitetty kana kiinnostaa, niin ei ole pulaa. Toki hyvähän se on. Halo Helsinki, jatkaa. Tuli Kärpäset.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
3: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
11: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gellorevoise. Vain apteekeista.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Parisen viikkoa sitten juhlittiin Porin päivää ja samalla myöskin sitten Porin yrittäjät juhlivat 45-vuotista taivaaltaan ja samaisessa yhteydessä jaettiin myös sitten vuosittaisia Porin yrittäjien jakamia palkintoja. Porin vuoden yritys, vuoden perheyritys, vuoden nuori yrittäjä sekä vuoden yksin yrittäjä ja vuoden yritys 2026 on Grillipori ja Grillipori Oy palkittiin pitkäjänteisestä, kannattavasta ja vahvasti porilaisesta yritystoiminnasta. Itse tulee myös poikettua ja sieltä löytyy itse asiassa Grilliporin valikoimasta löytyy myös tämmöinen hampurilainen, jonka nimi on Paikallinen, tämmöinen meidän nimikkohampurilainen. Oikein hyvä, siihen tulee muun muassa tämmöistä sweet chili kastiketta, että jos moinen maistuu, niin käy ihmeessä testaamassa. Vuoden perheyrityksenä palkittiin sitten Mekeltek pitkästä ja menestyksekkäästä perheyrittäjyyden perinteestä johtuen ja yrittäjätaiton yritystoiminnan juuret ulottuvat aina tuonne vuoteen 1946. Vuoden nuori yrittäjä on Anette Ahokas-Pelkonen, eli Anette Ahokas Design, joka palkittiin rohkeasta, luovasta ja jatkuvasta uudistuvasta yrittäjyydestä, ja vuoden yksin yrittäjän palkinnon sitten pokkasi taksiliikenne Santavoa, Markus Santavoa tässä yrittäjänä, ja palkittiin esimerkillisestä yksin yrittäjyydestä, jossa yrityksen toiminta rakentuu vahvasti yrittäjän oman ammattitaidon, työpanoksen ja henkilökohtaisen palvelun varaan. Onneksi olkoon kaikille palkituille. Alesso, Nate Smith, tämän jälkeen mennään yrittäjäuutisten pariin ja poiketaan tuolla Mäkipuiston tiellä terästyössä.

0: yrittää uutista ennen pari mennään. Tää oli Alessio Nate Smith ja I Like It. Terästyö Mäkipuisto on teille, että ensi vuonna juhlistaa 40-vuotista taivaltaan. Toimitusjohtaja Mika Fagerlund haastateltava. Terveisiä Fageli. Itse asiassa bongasin tuosta Facebookista, että siellä olisi itse asiassa töitä tarjolla. Ja kuulemma levyseppä hitsaajalle olisi hommia tuolla terästyössä. Mutta Taru Saine tapasi Mika Fagerlundin yrittäjä uutisten parissa.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
2: Terästyön Mika Fagerlund, mitä kuuluu tänään terästyölle?
3: Hyvää kuuluu, kiitos. Ja työrintamalla melkoinen vilske ja todella kova vauhti päälle. Lisää tekijöitä tarvitaan tälläkin hetkellä ja haussa on.
2: Onko teidän alalle riittänyt osaajia?
3: On toistaiseksi löytynyt vielä ja toki sitä tulee paikkakunnalla toisaalta, mistä tulee sitten tekijöitä, ettei löydy ihan välttämättä Satakunnan alueelta tai Porin alueelta, mutta yleensä nämä verkostot on niin laajat, että sitten niinku on sitä löydettävyyttä niinku täältä Porin alueen ulkopuoleltakin. Pitkäaikaisia työntekijöitä on toi todella paljon. Se tietysti kertoo siitä, että asiat on tehty oikein ja ollaan joustavia työntekijöitä kohtaan ja samalla työntekijät taas työnantajaa kohtaan ja se yhteispeli on semmoista toimivaa, että se on todella tärkeä joustavuus.
2: Hei, koska yritys on perustettu?
3: 1927 mun isäni on perustanut Pori terästyä ja ensi vuonna tulee 40 vuotta täyteen, juhlavuosi kyseessä. Mun isäni isä Fagerlundi Eerolo aikana ollut Fagerlundi konepaja ja mun isäni on tehnyt metallitöitä siellä jo ja perustit Pori terästyä 87. Sitä myöden sitten tämä peli oli taas selvä munkin kohdalla, että sitten on kolmat sukupolvea tässä mennään ja tehdään, että jatko mahdollisesti varmaan jää sitten tuleville sukupolville taas toivottavasti, että nähtäväksi jää.
2: Sä oot itse 50 kaveri ja pohdit tuossa, että miten on mahdollista, että oot 4 vuosikymmenellä ollut terästyöllä töissä, mutta kyllä se näin menee pikkupojasta.
3: Joo, itse asiassa siinä oli sillä lailla, että niinku 5 vuosikymmenellä.
2: Niin.
3: Että oli sitten jo ollut Harjavarres jo silloin 87 perustusvuoteen vähän tekemässä ja 90-luvulla sitten on jo oltu armeijan jälkeen tekemässä kesätöissä ja muut tällainen, mutta kyllä sitten 2000-luvulla jäätiin sitten tähän näin täyspäiväiseksi. Et valinta on ollut niinku sillain pitkään jo tehtynä, koska kuitenkin sit niinku itse tykkään niinku olla todella paljon ihmisten kanssa ja tässä toimessa on todella monia sidosryhmien kanssa tekemis, mikä on tosi mahtavaa ja mukavia ihmisiä ja antaa semmoista motivaatioa sillä tekemiselle, että on niitä hetkiä, milloin pitää heittäytyä ja auttaa, minkä takia tässä ollaan, että sen takia meitä tarvitaan. Joo, viime vuoden lokakuussa tuli lunastettu yritys omaksi. Sitä ennen oli pitkään sitten tuotantopäällikkön tasana ja nykyään kollega hoitaa tuotantopäällikön tehtäviä ja itse siirtynyt sitten toimitusjohtajatehtäviin. Tälläkin hetkellä ollaan hakemassa lisää työväkeä. On tullut viime kuussa lisää työntekijöitä ja nyt haetaan vielä lisää työväkeä tähän. Et kuitenkin työtilanne on erittäin hyvä, että ei ole ollut 15 vuoteen tämmöistä tilannetta. Toki tässä ollaan tehty uuden äärellä paljon tärkeää myyntityötä, että on motivaatio kohdallaan tällä hetkellä.
2: Terästyö valmistaa teollisuuteen rakenteita, niin kerro mitä?
3: Ei ole omaa tuotet lainkaan. Asiakkaan piirustiksi tehdään metallialihankintaan. Tuotteet on ihan pienistä leikkeistä, saattaa olla isoihin 5 tonnin kokonaisuuksiin. Paljon tehdään laitevalmistusta, tehdään metalliteollisuudella, puuteollisuudella. Myöskin tehdään sitten osittain erikoisuuteen, että tehdään niinku julkisen puolella myöskin, että Satakunnan alueellakin jotain tämmöisiä, jossa liikenneympyröissä näkee jotain metalliteoksia, pitkälti niitä on sitten täällä terästyössä tehty. Niin, törmää kyllä koelle autoon tuolla. Niin.
2: Joo, ja ne on muuten ilahduttavia.
3: Ne on ihan hienonäköisiä, että kiitoksia vaan niiden suunnittelijalle ja tilaajille, että mielellään tuommoisissakin helpotaan aina, kun mahdollisuus on, että se on. Varista ja karhua löytyy, radiomastoja on todella paljon kaiken näköistä.
2: Onko se teidän firman vahvuus juuri tässä räätälöinnissä?
3: Meidän vahvuus on yksi vahvuustekijä on räätälöinti. Tehdään todella paljon laitevalmistus, niin monessa paikassa saattaa olla se, että saadaan tehtyä jotain leikkeitä tai särmättyä tai jotain tiettyä osa-alueita pelkästään. Mutta meillä on se, että me saadaan tehtyä itse niin kuin omista materiaaleista. Meillä on kaikki levyleikkaukset ja ei pelkästään musta, vaan kaikki kirkkaat teräkset, alumiinit, monennäköiset eri materiaalit, strengthsit, eri vahvuuksiset hardoksit ja myöskin kaikki tämmöiset teollisuusmuovimateriaalit löytyy levyn tankoin. Ja se kokonaisuus, että saadaan kaikki niin kuin eri pintakäsittelyt tehtyä, kaikki nämä tarkastuksena ja päivinä valmistukset, ei pelkästään yhtä osa-alue, että pystyt toteuttamaan ne kaikki, mitä niin kuin on tarve asiakkaan niin kuin saada. Et tietysti siihen ollaan rakennettu tämä, ollaan pitkään jo toimittu meidän 5 sertifioidun laatujärjestelmän mukaan, mikä sitten tietysti meidän toimintaa ohjaajalle huomaa, että se on niin kuin iso mahdollisuuden antaa meille, että ollaan niin kuin semmoinen nopea palveleva konepaja, ketä pystyy niin kuin nopeasti omista materiaaleista alkaa toteuttaa. Toisille ehkä on se vielä se hankintavaihe edessä sen materiaalille. Mutta se on niin kuin iso etu meille ja meidän asiakkaat, ketkä tarvitsee meiltä apua. Niin.
2: Yritys on viime vuosina kehittynyt paljon ja tulevaisuudessa on tarkoitus kehittyä lisää ja investointejakin on mielessä.
3: Investointeja on tulos ja ollaan hankkimassa toista laserleikkuukoneet, on tulos mankeleit. Että semmoista levytyöpuolella toi eteenpäin viemistä on seuraavan vuoden aikana ja on paljon kustannustehokkaampiakin nämä uudet koneet. Aina kaikkea täytyy viedä vähän eteenpäin investoida välillä, että pysytään niin kuin mukaan vauhdissa.
2: Mika Fagerlund, nyt ollaan täällä teen pajalla Mäkipuiston tiellä. Kun katsoo ympärille, niin täällä on S-t aika hyvin edustettuna, eli tämä taitaa olla aika tärkeä juttu sitten siellä siviilissä ja myös täällä konttorilla.
3: On kyllä juu, että S-t-harrastuksen varmaan on kasvanut isältäni minullekin ja ollaan käyty peleissä ja paljon käy ystävät, siellä käy asiakkaat. Siellä tulee aina kuitenkin niitä kivoja fiiliksiä, kun sä näet niitä tuttuja, kenen kanssa pääsee juttelemaan ja höpisee. Ja yksi kiva syy meni sinne hallille viettämään aikaa. Ja viimeisen pelipaitan hankinta varmaan viime kaudella Jan-Mikael Järvisen pelipaita, että se löytyi huutokaupasta. Täällä on myös viimeisimpän tämmöisen S-hankintaan, niin mulla naapurin Joel Armia, niin sai hänet allekirjoituksen oleva maila. Tämä tarkoitus on laittaa se tuohon kattoon, missä toi jo entuudestaan S-pelaaja ja nimikoitui mailoi, niin siinä nyt, mä laitetaan nyt Armia mailla ja Vuitekin mailla ja sitten myöskin Otevrelli mailla, mikä on niinku semmoisia merkittäviä S-pelaajia ollut. Et.
2: Eli tulevaisuus näyttää valoisalta ja sitten toivotaan myös, että S-sien peli kulkee.
3: Joo, tsemppiä S-siltä.
1: Tiesitkö, että Porin Yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin Yrittäjiin. Yrittäjät.fi/liity.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Jennifer Lopez ja David Guetta Anna Puun jälkeen. Kiitoksia Terästöön Mika Fagerlundille haastattelusta, niin kuin tuossa tuli kerrottua, niin siellä levyseppä hitsaa ja olta sitten tuolla Porin Mäkipuiston tiellä vailla, että jos mahdollisesti moisia taitoja omaat, niin ei muuta kuin yhteyksiä. George Michael jatkaa, Careless Whisper, Kato John ja Turn the Lights Off.
1: Radio Pori.
2: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
3: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
2: No niin, tietysti. Taas osu vai?
3: No joo. Rupesin Maaherran kadulla kattelemaan, että onko mulla valo päällä, kun oli niin pimeätä.
2: Ei ollut katuvalot päällä vai?
3: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
2: Joo, se on aika pimeät touhuu välillä.
3: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin sit...
2: Sit napsahti.
3: Juu.
2: Ja Mikko Tapiolla.
3: Juu, hinurin kyydissä.
2: Sillä aikaa. Hmm.
4: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2, autopeltikorjaamo.com.
5: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
6: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
7: Pase. Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
12: Joka torstai.
11: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
12: Poristaan. Torstaisin 1-2.
13: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
14: Plus. Katsastus katsastaa.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: 15 uutistoimintaa olisi luvassa. Lupa- ja valvontavirasto eli LVV kehottaa Googlen tytäryhtiöitä keskeyttämään datakeskusten valmistelun muhoksella ja tuolla Kajaanissa, mikä moiseen syynä. Tuosta uutisissa von der Leyen varoittaa EU-budjetin liiallisesta leikkaamisesta ja maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäilyssä ruttokuolemassa. Näistä lisää Avril Lavigne.
1: Radio Pori.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Gigantti.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Hei rakas, kotona ollaan.
5: Hei, on olkkarissa.
4: Uusi matto?
5: Jep.
4: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
5: No kun se sopii niin hyvin.
4: Entäs makuuhuoneessa?
5: Sama juttu.
4: Ja eteisessä?
5: Siinä oli tarjous.
4: Okei, mä menen nyt vessaan.
5: Sielläkin on uusi matto.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toiseensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. 2 siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopchev kertoi maanantaina, että naisen kuolin syy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
5: 14 astetta tiistaisessa iltapäivässä ja edelleen lännen puolesta puuskittaista tuulta 15-16 metriä sekunnissa, lämpänä rannikkoa sitten vähän vielä enemmän. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa, saattaa olla semmoinen 11 astettakin ja yölläkin tuulee vielä 12-13 metriä sekunnissa. Huomenna keskiviikkona aamulla aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä aurinkoista noin 12 asteessa. Mennään myös huomenna ainakin osin tuommoinen tuulinen päivä, iltapäivällä vielä puskittaista tuulta 7-8 metriä sekunnissa.
4: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Mukavaa tiistaita, Rembrandt, ja I'll be there for you. Kello 15 uutisten jälkeen, se on 7 minuuttia yli 6. päivää tästä lokakuusta. Mennään huomenna, itse asiassa tähän aikaan huomenna varmaan alkaa olemaan jo matsi käyttynä, ja onkin nimittäin huomenna keskiviikkona, joka on tuommoinen erikoinen päivä liittyen myös meihin, toki myös SCN peleihin, kun Jukurit Ässät huomenna kello 12 alkaa, niin muuttaa tuota huomista rakennetta sitten jonkin verran. Mä oon itse huomenna poikkeuksellisesti aamuhugissa, ja Laura sitten hoitaa tuota iltapäivän Antea, mutta 12:30 olisi jo Mikkelin jäähallista sitten tuota otteluennakkoa tulossa, ja Jukurit Ässät käyntiin kello 12, ja siellä Mikkelin Jukurit sitten on kutsunut aikamoisen nipun ja liudan koululaisia tuohon matsiin, ja jos oikein olen ymmärtänyt, niin hyvin ovat nämä ilmaisliput tehneet kauppansa. Anja Saara B., Tuhlaajapoika, Bangers, sieltä Eternal Flame.

0: Bangalsia ja Eternal Flame tuli tuossa mieleen, kun juttelin, että tuo huominen jukuri tässä totteella, joka on kello 12. Meillä on hiukan tuhtia ohjelmaa tuossa aamulla. Puhutaan muun muassa 9:30 tuosta IPSI-ratingin analyysistä, että täällä Porissahan ollaan erinomaisen tyytyväisiä palveluihin ja kaikkiin kokonaisuuksiin, mitä täällä nyt on, vakuutuspalvelut, liikuntapalvelut, ruokapalvelut, kaikki, niin Porissa on huippuluokkaa. Tämä indeksiluku oli 76,5, joka oli Lappeenrannan kanssa yhtä hyvää siellä kärjessä. Mutta tuosta puhutaan analyytikko Tuomaksen kanssa huomenna 9:30. 10 ja 11 välissä myös bongataan Toyota Autocenterin Toyota, koska huomenna tosiaan tuo matsi jukuri tässä alkaa kello 12 ja me ollaan perinteisesti 2 ja 3 välissä bongaatu, niin se nyt ei oikein sitten onnistu samaan aikaan kuunnella lätkää ja bongalat Toyota, niin bongalaan huomenna aamupäivällä ja kuulla myös tämän päivän nuo yrittäjäuutiset siinä mielessä uusintana 10:30 maissa, jos vaan suikin Toyota bongattuna on.
1: Kuuntelet Radio Pori.

0: No meidän on David ja The First Time, tiistaisessa iltapäivässä sitä mennään, kello parikymmentä minuuttia yli kolmen. Hubusten jatko, The Reason.
1: Radio Pori.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: laadullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mä olin ihan tavallinen pilkäyttäjä. Se oli se

0: Minä.
1: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
4: joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Oli Hugostankia tämä ja The Reason tiistaista iltapäivää tässä paraikaa mennään ja tänään on kerrottu tuosta Euran viime vuoden toukokuussa tapahtuneesta helikopteriturmasta ja onnettomuustutkintakeskus on tänään aiemmin tiedotustilaisuuden aiheesta pitänyt ja inhimilliset virheet johtivat tähän turmaan selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta ja otkesin mukaan

Kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti ja kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana ja juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toistensa tai toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan ja kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki tässä onnettomuudessa menehtyivät ja nämä kuolleet olivat Viron kansalaisia. Sieltä siis tosiaan Virosta oli tämä lähtenyt tämä kahden helikopterin muodostelma sitten kohti Piikajärveä täällä Suomessa ja onnettomuustutkintakeskuksen mukaan ainakaan toisella helikopterin lentäjistä ei ollut mittavaa kokemusta juuri helikopterin lentämisestä, että lentämisestä kyllä, mutta ei sitten mittavaa kokemusta helikopterin lentämisestä ja olivat lähimmillään olleet ennen tätä turmaa alle 100 metrin päässä toisistaan, mutta onnettomuustutkintakeskus tänään tuon raportin tuosta julkaissut. Ilta jatkaa, se menee hyvin, tai

0: Ilta, se menee hyvin, tai se meni ohi. Piti tuossa vielä sanoa, kun noista lätkähommista ja huomisesta Jukuri tässä tottelusta tuli juttua. Nyt en muista, mainitsinko vai en, mutta pari kyselyä tullut siitä, että onko meillä selostus, niin on ihan normaalisti Jussi Aho varmaan jo lähtenyt kohti Mikkeliä sitten joukkueen huollon matkassa. Eli huomenna Jukuri tässä, että vaikka alkaakin kello 12, niin ihan normaalisti koko matsi alusta loppuun saakka suorana selostuksena Jussi Ahon toimesta on luvassa. Ray Parker Jr. Ghostbusters Arena Grandelta me kuullaan Twilight Zone.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Datakeskushankkeet, nämä ovat otsikoissa olleet varsinkin sen jälkeen, kun Google ilmoitti investoimansa tänne Suomeen riippaasti yli 10 miljardia, 13 miljardia. Oli sitten tämä summa, mistä puhuttiin. Nyt kuitenkin ne lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, kehottaa Googlea edustavaa Tuike Finland Oy:tä keskeyttämään Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelutoimet välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, ja nämä muuttavat ympäristöä merkittävästi, ja LVV:n mukaan hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on syytä saattaa loppuun ennen valmistelun jatkamista, ja Google on siis rakentamassa Suomeen 3 uutta datakeskusta. Googlen työmaalla Muhoksella ja Kajaanissa epäillään laittomia hakkuita. Tästä alun perin kertoi STT, ja datakeskustyömaalle tehtiin mittavat hakkuut ilman ympäristövaikutusten arviointia, ja tällä menettelyllä varmistetaan, että hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset arvioidaan ennen kuin hanketta lähdetään valmistelemaan ja toteuttamaan, mutta tällaista arviointia ei oltu tehty, ja siellä saha oli sitten soinut, ja hankealueella on tällä hetkellä käytössä olevien selvitysten perusteella jo nyt tehty laajamittaisia valmistelutoimia, kuten puuston poistamista, pintamaiden kuorintaa, työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista, ojien ja rumpujen muutoksia sekä hulevesijärjestelyjä, kertoo lupa- ja valvontavirastosta osastopäällikkö Tommi Muilu, ja Muilun mukaan kyseiset toimenpiteet muuttavat ympäristöä ja niiden vaikutuksia tulisi arvioida tällä YVA-menettelyllä, eli ympäristövaikutusten arvioinnilla, ja tosiaan LVV kehottaa keskeyttämään datakeskustyömaalla muun muassa puuston poiston, pintamaiden poiston, kaivuutyöt, murskauksen, maamassujen siirron, ojitukset ja työmaateiden ja varastoalueiden rakentamisen suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita sellaisia toimenpiteitä. Näitä voidaan jatkaa, joiden vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä tai helposti ennallistettavissa, mutta joo, tosiaan tähän nyt sitten tällainen klausuli on tullut, että keskeytätte välittömästi, ja jos se nyt ihan välittömästi, niin viimeistään lokakuun 23. päivä mennessä sitten nuo työt ennen kuin tuo ympäristövaikutusten arviointi on tehty. Amy MacDonald, This is the Life, Ahtia Beemia ja Shakiraakin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Fatser, Patu ja Fransit.
6: Pikku Patukka.
7: Isompaa rouhaa.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: oli Amy McDonaldia tämä ja This is the Life, Nobel-palkintoja. Niitä on tässä jaettu muun muassa lääketieteen Nobelia ja nyt sitten fysiikan Nobel-palkinto. Tämä on jaettu tämän vuoden fysiikan Nobelin saa Francis Hulsen Wisconsin Madisonin yliopistosta Yhdysvalloista ja kyllä sellaista tekstejä, vaikka olen siis Rilli Tuurussa sarjan, eli Big Bang Theoryn suuri fani, ja Sheldon siinä heittää kaikkea fyysikkoläppää, niin ei nyt kauheasti siitä mieleen ole jäänyt. Mutta tämä belgialaisyntyinen professori palkitaan keskeisestä työstään Etelämantereen Ice Cube Neutrino Observatorion kehittämisessä, ja hänen johtamansa vuonna 2011 valmistunut Napajää-observatorio havaitsi ensimmäisenä kaukaa avaruudesta saapuvia erittäin suuri energisiä neutriinoja ja auttoi jäljittämään niiden alkuperää maailmankaikkeudessa. Ja tämän näiden neutriinojen, jotka ovat siis tällaisia erittäin kevyitä ja sähkövarauksettomia alkeushiukkasia, jotka vuorovaikuttavat aineen kanssa vain hyvin heikosti, niin näiden tutkiminen on yksi modernin fysiikan ja tähtitieteen jännittävimmistä alueista. Ja Francis Hulsen oivasi, että Etelänavan jää voisi tehdä näkyviksi nämä kosmoksesta saapuvat neutriinoviestin viejät, ja nämä tuovat tietoa kosmoksesta, avaavat oven kaukaisiin galakseihin ja kertovat meille, mitä tähtien räjähtäessä lopulta sitten tapahtuu. Niin tällaisesta systeemistä sitten tämä Nobelin fysiikan palkinto on tänä vuonna jaettu, ja hän siis asensi tällaisia valoantureita jäätikkö jäähän ja etsi sitten ne tyrmäysten synnyttämiä valon välähdyksiä ja nämä tämmöiset Ice Cube Observatorio, niin se on semmoinen kuutiokilometrin kokoinen, siis kuutiokilometri, kilometri kertaa kilometri jäämyykky noin 1,5–2,5 kilometrin syvyydellä Antarktiksen mannerjään sisällä. Mutta joo, tällaisesta kosmoksesta meille tänne tulevista neutriinoista on sitten fysiikan Nobel-palkinto luovutettu. Onneksi olkoon! Ja BM tähdet Shakira jatkaa La Tortura.
1: Radio Pori.

Uutisia luvassa. LVV kehottaa Googlen tytäryhtiöitä keskeyttämään datakeskusten valmistelun. Tästä uutisissa presidentti Stubb on saapumassa torstaina Osloon, tapaisilla pääministerin ja kuninkaan. Kymmeniä tuhansia jo kaduilla opiskelijamielenosoituksissa Ranskassa. Tästä puhutaan kello 16 uutisissa Bad Boys Blue jälkeen. Tämä on Your Woman.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mites täs?
0: Ootko mälläille?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo, jos mä lähtisin ajamaan, niin ois pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Eikä mä tykkää siitä.
0: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkia.
0: Mällisesonkia.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkaa.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
9: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit trillit.
12: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Hyvää huomenta!
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No, ruokaostokset.
17: No, ruokaostokset.
18: No niin.
17: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Ranskassa ainakin 86 000 ihmistä osallistuu ympäri maata järjestettäviin opiskelijamielenosoituksiin, vaikka Pariisin mielenosoitus ei ole vielä edes alkanut, kertoo sisäministeriö. Myöhemmin iltapäivällä alkavaan Pariisin protestiin odotetaan jopa 40 000 ihmistä. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
7: 14 astetta tiistaisessa iltapäivässä ja edelleen lännen puolesta puuskittaista tuulta 15-16 metriä sekunnissa, lämpänä rannikkoa sitten vähän vielä enemmän. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa, saattaa olla semmoinen 11 astettakin ja yölläkin tuulee vielä 12-13 metriä sekunnissa. Huomenna keskiviikkona aamulla aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä aurinkoista noin 12 asteessa. Mennään myös huomenna ainakin osin tuommoinen tuulinen päivä iltapäivällä vielä puskittaista tuulta 7-8 metriä sekunnissa.
2: Valtarenkaalta myös perävaunujen ja autotrailereiden vuokraus. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Pitelee kutinsa tiistaista iltapäivää, sitä tässä mennään 16 uutisten jälkeen. Kaija Koota ja Kuka keksi rakkauden. Kaikki Pini ja Minttu nimiset tänään olisi nipparipäivän sankarina. Ja tänään myös ollut merkittävä päivä ihmiskunnan historiasta. Merkittävä. Mutta siis Instagram on avattu tällä päivämäärällä 2010. 6. päivä lokakuuta. Tästä mä just mietin, että... minkälaisia muistikuvia tästä on, niin kyllä mäkin aika lailla aikaisessa vaiheessa on Instagramiin liittynyt, en nyt varmaan ehkä 2010, mutta ehkä 11, 2012 tai jotain tällaista, mutta joo, tosiaan Instagramin synttäripäivä tänään. Leoni jatkaa Don't Worry Midnight Oililta Beds Are Burning.

0: Midnight Oil ja Beds Are Burning tekoälystä. Siitä on paljon puhuttu, ollaan myös täällä taidolla puhuttu aamulähetyksissäkin Lauran ja myöskin Tarun kanssa tuosta tekoälystä ja tekoälyn käytöstä. Ja totta kai hyvä peli oikein käytettynä, riippuu tietenkin mihin sitä sitten hiukan käyttää, mutta ihmisten suhtautuminen tekoälyyn on muuttunut yhä kielteisemmäksi, kertoo tekoälykouluttaja Jukka Saksi tästä verkkouutisille. Ja Saksi kertoo havainneensa muutoksen niin pitämissä koulutuksissa kuin sosiaalisessa mediassa käytävissä keskusteluissa, ja hänen mukaansa muutos näkyy erityisen hyvin suhtautumisessa tekoälyllä tuotettuihin kuviin ja videoihin. Ne on kyllä järkyttäviä. Siis tässä siis monet ihmiset ja myös esimerkiksi yritykset tekevät ihan siis mainoksia tekoälyllä. Enkä nyt puhu mistään S-ryhmän kampanjasta, kun oli Einstein valjastettu myymään jotain tai mainostamaan pastaa, aivan kauheita kuraa, ja sitten tämmöisiä, että siis monet nyt yritykset tai yhteisöt, yhdistyksetkin tekevät jotain tapahtumamainontaa tai ihan vain jotain kampanjaa tekoälyllä. Sitten kun se paistaa siitä niin kauheasti läpi, että kaikki on siitä samasta muotista, ja ehkä se nyt niin paljon graafista suunnittelua teeneen silmään, että oi, tämähän on hienoa, että joo, niin, ja mahtavaa, ja sitten varmaan moni luulee, että kukaan ei ymmärrä, että tämä on tekoälyllä tehty, että sehän nyt paistaa siitä aivan siis järkyttävästi läpi, niin jos on mahdollista moista välttää, niin ei kannata sitä noihin käyttää. Ja vielä muutama vuosi sitten tuohon tekoälyyn suhtauduttiin uteliaasti, jopa ihaillen, ja laadukkaasti tehdyistä tekoälykuvista oltiin Saksin mukaan valmiita jopa maksamaan. Nyt reaktio saattaa olla ja hyvin useassa tapauksessa on ihan siis päinvastainen, että ihmiset näkevät entistä herkemmin, että asioita on tehty tekoälyllä, AI-sloppia, ja olivat ne sitten kuvia, videoita, tekstiä, infografiikkaa tai mitä tahansa, ja jos julkaistun sisällön havaitsee tekoälyllä tuotetuksen, niin voi herättää ihmisissä voimakastakin ärtymystä ja saattaa myös ihan vaikuttaa siis siihen ostopäätökseen, että vaikka nyt mainos olisi informatiivinen ja siinä olisi hyvä tarjous ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta jos nyt on semmoinen AI-roskamainos, niin äkkiä se mainos siitä sitten sivuutetaan, ja kielteisyyttä lisää myös tuo tekoälysisällön valtava määrä. Tässä Saksi tästä kertoo, että samalla ihmiset ovat oppineet tunnistamaan näitä geneerisiä tekoälykuvia, videoita ja tekstejä entistä paremmin, ja se voi tuntua mahdollisesti jopa huijaukselta, ja kaikenlaiset tekoälymainokset, ne enemmän ärsyttävät kuin miellyttävät sisällöstään tai viestistään huolimatta. Tekoäly oikein käytettynä on oikein hyvä peli paikassaan, mutta semmoinen liiallinen tekoälyroskan suoltaminen esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, niin ei se oikein toimi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: oli Stigia tää, ja kuka on se oikea Pink jatkaa Try Zen, niin me kuullaan Die For Me.
1: Radio Pori.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
2: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
3: Bongaa Toyota Autocenter Porin uusi

0: Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radioporin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
1: Oh! Wow, saaks mäkin?
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit trillit.
6: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tämä oli pinkkiä tämä. Ja Troy, huomenna keskiviikkona on hiukan tämmöinen erikoinen päivä. Kun S pelaa siis jukureita vastaan, alkaa kello 12 tuo matsi myös meillä ihan normaalisti siis selostettuna Jussi ihan toimesta 12:30 maissa otteluennakkoa tuolta Mikkelin hallista ja 12 sitten tuo matsi käynti, mutta pieniä muutoksia tuossa huomisessa ohjelmassa toivotaan sitä bongaillaan jo aamupäivällä kello 10 ja 11 välissä viime viikolla maanantai ja keskiviikko ja tälläkin viikolla sitten 4 maanantaina bongattiin Autocenterin Toyota ja huomenna vielä sitten, mutta ei iltapäivässä, vaan tuossa aamupäivässä sitten 10 jälkeen olisi ensimmäistä vinkkiä luvassa ja ensimmäiseksi bonganneelle olisi sieltä parit S-liput sitten tarjolla.

0: Zeniä ja Die For Me otetaan pienet kasarimustelut tuossa seuraavaksi Madonnalta Material Girl ja palataan hiukan lähemmäs sitten tätä päivää Erika Wiikmanin kanssa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Syntisten pöytään ja Erika Wikmannia parisen jaksoa poristaan. Ohjelma on tuossa jo painottu, löytyvät molemmat tuolta meidän netistä radiopori.fi ja torstaina sitten taas uutta jaksoa on pukkaamassa. Torstai on uusi perjantai. Torstaisin kello 13.14 sitten painetaan poristaan jengin kanssa. Tuossa viime viikolla me tutustuimme tähän salmiakki maksalaatikkoon. Ei nyt saanut mitään siis valtavaa suitsutusta osakseen tuo kyseinen tuote. Itsekin maistoin sitä. Se oli nyt semmoinen vähän ehkä mitään sanomaton kokemus. Ehkä siinä on sitten häivähdys sitä maksalaatikkoa. Oli toki, se oli ehtinyt hiukan jäähtyä, kun mä sitä maistoin tuota salmiakki maksalaatikkoa. Että jos olisi ihan ehkä mahdollisesti lämpimänä, niin se salmiakin maku sieltä olisi voinut enemmän tulla. Mutta semmoinen pieni salmiakkinen jälkipolte siinä oli. Mutta tuota netistä löytyy nuo parit uudet jaksot ja torstaina sitten uutta tuutista ulos. Backstreet Boys jatkaa Quit Playing Games With My Heart myös Ed Sheerania ja Queeniäkin luvassa.
1: Radio Pori. Kultasepän liike Talberilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Moi!
9: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Backstreet Boys ja se Quit Playing Games with My Heart. Ed Sheeran, The Shivers, Queen, The Friends Will Be Friends. Ja uutisia kohdennan tässä yhteinen matkamme käynnin. Tsekataan Freddie Mercuryn ja kumppaneiden jälkeen, että mitä kello 17 uutisissa tapahtuu.
1: Kuuntelet

0: Googlen datakeskushankkeiden puiden kaadoista on tänään uutisoitu ja tästä lupa- ja valvontavirasto on myöskin sitten Googlelle antanut ukaisin, että kaikki tämmöiset valmistelevat työt on siellä pysäytettävä. Google on tätä myös kommentoinut, että olemme toimineet vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Tuosta uutisissa Virolahdella poliisilla on ollut mystinen valvontatehtävä, tämä on vissiin paraikaa päällänsä, siellä on puolustusvoimat pyydetty apuun tästä uutisissa ja myös siitä, että Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle puolueen eli AfDn ehdokas on valittu sitten Saksianhaltin osavaltioparlamentin puhemieheksi. Eli Noora vielä ennen uutisia.
1: Radio Pori.

0: Kiekossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
3: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
4: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
7: Moro! Mitä Mälli Keinonen?
8: Mitäs tässä? Autopelttikorjaamolta tulossa.
7: No niin, tietysti. Taas osu vai?
8: No joo. Rupesin Maaherran kadulla katselemaan, että onko mulla valo päällä, kun oli niin pimeätä.
7: Ei ollut katuvalot päällä vai?
8: Ei ollut. Oli pimeä Pori.
7: Joo, se on aika pimeät touhuu välillä.
8: No sitä se on. Sitten kun mä olin löytämässä se valokatkaisija, niin sit...
7: Sit napsahti.
8: Juu.
7: Ja Mikko Tapiolla.
8: Juu, hinurin kyydissä.
7: Sillä aikaa ei.
9: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä poliisitutkintaan liittyvä valvontatehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys, vaan kertoo tiedottavansa asiasta lisää aikaisintaan keskiviikkona. Poliisin mukaan tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi arvioi, että tehtävä saadaan päätökseen illan aikana. Tehtävään osallistuu poliisin lisäksi muita viranomaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kobsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle, puolueen eli AfD:n ehdokas Tobias Rausch on valittu Saksi-Anhaltin osavaltioparlamentin puhemieheksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta Saksassa toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. AfD sai taannoin osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Se sai näin 39 paikkaa 83-paikkaiseen osavaltioparlamenttiin. Edustajista 48 kannatti Rausin valintaa puhemieheksi.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas.
13: 14 osteessa mennään tiistaista iltapäivää tässä kohtaa. Edelleen tuollaista puuskittaista lännen puolesta tuulta noin 15 metriä sekunnissa ilta- ja yötä kohden. Hivenen tuosta tuuli sitten tyyntyy, tosin yölläkin saattaa tuulla vielä semmoinen 11-12 metriä sekunnissa ja yön alin lämpötila noin 11 astetta. Huomenna keskiviikkona aamupäivällä tuommoista puolipilvistä iltapäivällä sitten ihan aurinkoista 12 astetta ja huomennakin kyllä tuota lännen puoleista tuulta puuskissa puhuttelee noin 9 metriä sekunnissa.
12: Talvirengasvalikoimamme löydät myös verkkokaupastamme. Kattava valikoima rengasmerkkejä ja kaikki rengaspalvelut. Varaukset ja lisätiedot osoitteessa valtarengas.fi.
10: Kuuntelet Radio Poria.

0: studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tiistaita, sitä tässä mennään. Kello on 17.07 suurin piirtein. 7.8 minuuttia ja 5 on kello. Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää. Tässä vietetään Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, Dire Straits, Walk of Life.

Mä en ole kauhean mikään erähenkinen ihminen. En kalasta, enkä vietä metsässä öitä. Tai samoille. Joskus joku kutsu on tullut terveensä maan siskolle, että joo, kyllä niin hienoa homma, että lähdet joskus heidän kanssa teottaa. Mä en todellakaan tulossa mihinkään niin kuin, Joutsjärvelle kävelemään ja laavulle yöksi. Joo. Varmasti hienoa toimintaa, jos muinen maistuu. Ja tähän liittyen tänään tuli tieto siitä, että tuolla Ylellähän pyörii tämmöinen Eränkävijät-sarja. Se on käsittääkseni erittäin suosittu, mutta Yle lopettaa tämän. Ja suosittu luonto-ohjelma loppuu sitten 11 tuotantokauteen, kun Yle haluaa ohjelmistoaan uudistaa. Ja Ylen ympäristö- ja luontoaiheisten sisältöjen toimituspäällikkö Ville Alijoki kertoo, että ei lopettamispäätökseen liity dramatiikkaa, että tavoitteena on uudistaa Ylen ohjelmistoa ja luonto- ja retkeilyohjelmat ovat osa sitä jatkossakin, että se on vain valitettavasti niin, että jos jotain uusia juttuja pitää tehdä, joskus pitää vanhoja sitten ne lopettaa. 11 vuotta on tosiaan eränkävijöitä tehty, ja vastaavasti sitten tämän eränkävijöiden tuottaja ja kehittäjä Teemu Hostikka kertoi, että päätös sarjan loppumisesta Ylellä tuli sarjan tekijöille yllätyksenä, että viimeiseksi jäävän kauden kuvausten aikana sarjan loppuminen ei ollut vielä Hostikalla tiedossa, että tämä tuli sitten jahka, tämä viimeisen tuotantokausi oli kuvattu, niin tuli tieto sitten siitä, että by the way, tämä oli viimeinen, mutta anyway, eränkävijöitä yksi kausi vielä sitten tuolla Yle Areenassa on tarjolla, jos mahdollisesti aihe kiinnostaa. Ray Dalton, Blood Running Rednecks, sitten me kuullaan Wish You Were Here.

0: Rednexiam, Wish You Were Here, Olli Halonen jatkaa kesätunnelmissa Suomen kesä Barbara Streisandilta Womanilla.
1: Radio Pori.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Onks sulla niin nimittäin itsellä on, että tuota lapsuudesta tai nuoruudesta ihan siis jotain selkeitä muistoja kirkkaana mielessä, kaikki tilat, tavarat, henkilöt ja paikat, missä on käynyt. Sitten on joku semmoinen, mikä aivan täysin ei minkäännäköistä, ei pienintäkään muistikuvaa. Ja itselle tämmöinen, varmaan niitä muitakin on, mutta siis on kauppakeskus Centrum. Siis Isokaru tuli vuonna 1991 ja sitä ennen Centrum. Joskus 70-luvulla sitten tai 70-luvun puolessa välissä Centrum taisi aueta. Niin ei mitään muistikuvaa. Ei siis, ei kerta kaikkiaan, ei pienintäkään muistikuvaa siitä, että millainen se on ollut, mitä liikkeitä siellä on ollut. Mä oon kuitenkin nyt siinä kohtaa, kun Isokaru on tullut, niin ollut reippaasti päälle siis 10-vuotias. Mutta tosta me puhuttiin Lauran kanssa aamulla kadonneista muistoista. Mennään aamun tarinoihin Barbara Streisandin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Mikä meno?
2: Mikäs tässä? Keskiviikko, aurinko paistaa, jäätävä tuuli.
1: No niin,
2: hyvä olla sisällä,
1: hyvä
2: katsella tätä aurinkoa.
1: Tuli oikein kova tuulen varoitus. Tuossa mulla yksi palaveri oli eilen liittyen tällaiseen Ysäri-tapahtumaan. Itse asiassa Vilkun Harren kanssa pohdittiin marraskuisen lauantain mahdollisia markkinointitoimia, mutta siis tuli tuosta siis Ysäristä mieleen ja liittyen just tähän nyt 90-lukuun. Niin itse asiassa vähän googlettelin sitten 90-lukua muun muassa Porin keskustaa, niin esimerkiksi Iso Karhu, mikä tuossa nyt meitä on vastapäätä, niin silloinen siis Centrumin kauppakeskus on muuttunut Iso Karuksi 91. Ja mulla on siis Isosta Karusta ihan siis selkeitä muistikuvia, mutta siis Centrumista ei mitään.
2: Ei minkäännäköistä.
1: Mä oon kuitenkin ollut sitten jo semmoinen, mitä mä nyt olen ollut, siis 12, tällä kun Iso Karhu siis 91 tulle. Mulla on siis Centrumista, ei minkäännäköistä muistikuvaa. Sitten taas voi olla jostain niin kuin ala-asteet tai jopa siis tyli tarhiäkäisiä, niin kuin päiväkotimuistoja tai jotain kirkonrottamuistoja keskuskartanon pihamaalta, mutta ei siis mitään.
2: Sä et ole ollut sillain shoppailuorientoitunut.
1: Niitä voi olla, että ei ole siellä käyty siis.
2: Ei vaan yksinkertaisesti käyty. Niin kuin, siis 91 vaihtunut Iso Karhuksi.
1: 91 vaihtunut Iso Karhuksi, ja sitten tuli näitä lainuksia, tuli siitä sit myöhemmin, että tuli tämmöinen koko korttelimittainen.
2: Niin oliko se pienempi? Koska se laajeni?
1: Se oli sitten varmaan tai 2000-luvun alkuun,
2: niin, koska siitä mulla on sitten jo hämäriä muistikuvia. Olen syntynyt upeana vuonna 92. Niin kyllä mä niinku sen jotenkin, jotain kelloi soittaa, että Iso Karhu olisi laajentunut.
1: Joo, se olisiko se ollut kuin 2002, 2003, 2004. Siitä ei yhä tiukkaa, mutta siinä 2000-luvun alussa tuli sitten näitä just tätä laajennusosaa. Ja silloinhan oli tuolla niinku Sokosta vastapäätä. Siellä oli semmoinen iso parkkipaikka, mihin sitten paikalliset graffit ja taiteilijat teki semmoisen hieno karhumuraalin.
2: Joo.
1: Mutta siihenkin tuli sitten vielä tämä laajennusosa.
2: Joo, koska mun keskeiset Iso Karhu-muistot ovat siis totta kai se kaksikerroksinen tiimari, joka oli paratiisi. Joo. Siitä muistelen lämmöllä ja säännöllisesti itse asiassa olisi upeata vielä.
1: Oliko hajukyniä?
2: Hajukyniä, hajukumeja, tarroja. Muistan, että siellä oli tarroja semmoisissa rullissa ja niitä sai ostaa semmoisia pikkuarkkeja. Joo, se oli parasta. Ja sitten tietysti karkkipussi. Karkkikauppa. Se oli mun mielestä siinä, missä nyt on se
1: burgerimesta.
2: Joo, niin siinä juu, oli siinä karkkipussi, karkkikauppa. Ai.
1: Siis Ysäri-muistoja. Mahtavaa. Mä en tiedä, mihin tää on mennyt siis, tää Centrum muisto, kun päästään tästä. Tämä ei varmaan tulisi käytyä.
2: Niin, sä et ole vaan yksinkertaisesti käynyt. Joo, siis mulla on niin kuin Ysäriin, mä oon siis ollut, mitä, siis 7-8-vuotias, kun on vaihtunut 2000-luvuksi, niin mä en ole niin kuin kaikista muistoista ihan varma, että onko se niin kuin oikeasti tavallaan mun muistoja, vai onko se tällaisia niin kuin valemuistoja, kun kuitenkin sit Ysäriä niin kuin vähän väliin se nousee pintaan ja tällaiseksi trendi-ilmiöksi, ja sieltä tehdään kaiken näköisiä nostoja, niin sitten mä aina välillä mietin, että onko, niin kuin, että onko vaikka mahdollista, että mä muistaisin MM95. Ei varmaankaan ole, mutta mä niin kuin luulen niin kuin muistavani siitä sellaisia välähdyksiä.
1: Kyllä, siitä se alkoi. Suomen nousu.
2: Suomen nousu.
1: Kyllä. Ja Suomi voitti Ruotsiin 4-1. Denk Liederin. Se oli mahtavaa.
2: Sitä voidaan muistella. Oli valemuisto tai ei.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
1: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Poristaan! Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
5: joka torstai.
4: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
5: Poristaan. Torstaisin 1-2.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Rajan Maria Magdalena 18 uutiset luvassa kiitellään tiistaisesta seurasta tässä kohtaa. Meikäläinen painaa tuosta huomenna sitten poikkeuksellisesti ton aamulähetyksen 7:00 herättelen sua uuteen niin ihanaan aamuun. Ja Laura sitten iltapäivässä huomenna tosiaan tuo Jukurit S-ottelu starttaa 12:00 ja myös tältä taudelta sitten Jussi Ahon selostus luvassa. Mutta kiitoksia tästä ehtoosta tai iltapäivästä ja huomenna sitten taas. Moro!

0: mitä kuuluu Porin yrittäjille. Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
1: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi/liity.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
7: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
8: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä mystinen poliisitehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys. Ylen mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä yhden omakotitalon piha-alueella Virolahden Alapihlajassa. Poliisi on käynyt sisällä ainakin yhdessä pihamaan ulkorakennuksista. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Britanniassa 22-vuotias brittimies on pidätetty osana tutkintaa, joka liittyy epäilyyn Fairfordin lentotukikohtaa vastaan suunnitellusta terrori-iskusta. Asiasta kertovat brittilehti Guardian ja uutistoimisto Bloomberg. Kyse on jo seitsemännestä pidätyksestä tapauksessa. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, jonka vuoksi otettiin ensi alkuun kiinni 5 epäiltyä, kaikki Britannian kansalaisia. Viisikko vapautettiin tiukkoja ehtoja vastaan. Viime viikolla pidätettiin Britannian ja Iranin kaksoiskansalainen, joka niin ikään vapautettiin takuita vastaan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä täyden palvelun rengasliike Valtarengas. 14 osteessa mennään tiistaista iltapäivää tässä kohtaa. Edelleen tuollaista puuskittaista lännen puolesta tuulta noin 15 metriä sekunnissa ilta- ja yötä kohden. Hivenen tuosta tuuli sitten tyyntyy, tosin yölläkin saattaa tuulla vielä semmoinen 11-12 metriä sekunnissa ja yön alin lämpötila noin 11 astetta. Huomenna keskiviikkona aamupäivällä tuommoista puolipilvistä iltapäivällä sitten ihan aurinkoista 12 astetta ja huomennakin kyllä tuota lännen puoleista tuulta puuskissa puhattelee noin 9 metriä sekunnissa.
12: Talvi tulee, musta jää yllättää. Varastossamme on tällä hetkellä kattava valikoima talvirenkaita. Olemme avoinna myös arkilauantaisin 9-1. Se tuttu rengasliike Ojantiellä. Valtarengas.fi.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radiopori. Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itseasiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tekosyy terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti useisiin mahdollisiin Venäjän tulevaisuuksiin. Tämä on keskeinen johtopäätös tänään julkistettavassa puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön Venäjän tulevaisuudet -ennakointihankkeessa. Raportissa hahmotetaan 4 vaihtoehtoista kehityskulkua Venäjästä vuoteen 2045 mennessä. Niitä ovat pragmaattisesti uudistuva tai heikkenevä ja yhä enemmän Kiinasta riippuvainen alueellinen valta. Lisäksi mahdollisia kehityksiä ovat myös imperialistinen laajentumishaluinen suurvalta tai sekasortoinen ja syvään sisäiseen kriisiin ajautuva Venäjä. Ennakointiraportissa ei arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyttä. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä mystinen poliisitehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys. Ylen mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä yhden omakotitalon piha-alueella Virolahden Alapihlajassa. Poliisi on käynyt sisällä ainakin yhdessä pihamaan ulkorakennuksista. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Bulgarian viranomaiset etsivät pelastusoperaatiossa maan rannikon lähellä drooni-iskun vuoksi uponneen aluksen miehistöä. Droonit osuivat tänään 2 alukseen Mustalla merellä. Toinen aluksista syttyi tuleen, mutta ei uponnut. Aluksen miehistö on pelastettu. Molemmat alukset ovat turkkilaisomisteisia. Bulgarian pääministeri tuomitsi jyrkästi iskut, jotka tapahtuivat Bulgarian talousvyöhykkeellä. Iskut tapahtuivat vain päivä sen jälkeen, kun toinen alus oli syttynyt tuleen ja uponnut Romanian rannikolla. Ukraina syytti eilen tehdystä iskusta Venäjää. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: yhdessä joka peri...
1: Joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta. Auto, Autobex.
4: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
10: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
11: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
13: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toiseensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. Yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pori. Liikennetiedote.
12: Tie 23. Kankaanpää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Veneskoski, Hapua. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Veneskoski, Hapua. Onnettomuus.
11: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.
13: She work it girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Poristaan! Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: Joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koot me maalataan sormiväreillä?
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Niin mä nyt varmaan pääse.
12: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
13: Oh yes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa. Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
7: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
10: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
9: Et oo tosissas. Ei.
10: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
9: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Hei rakas, kotona ollaan.
2: Hei, on olkkarissa.
1: Uusi matto?
2: Jep.
1: Hieno, mutta miksi keittiössäkin on uusi matto?
2: No kun se sopii niin hyvin.
1: Entäs makuuhuoneessa?
2: Sama juttu.
1: Ja eteisessä?
2: Siinä oli tarjous.
1: Okei, mä menen nyt vessaan.
2: Sielläkin on uusi matto.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
13: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
14: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Pasi.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Euroopan unioni valmistautuu laajentumiseen esimerkiksi Ukrainan tavoitellessa jäsenyyttä. Tavoitteena on pitää unioni toimivana laajenemisen jälkeenkin. Euroopan komissio on esittänyt muun muassa, että tuleviin liittymissopimuksiin sisällytetään takeita, jotta uudet jäsenet eivät päästä demokratioitaan heikentymään. Mahdollisuus Ukrainan jäsenyydestä on herättänyt joissain maissa myös pelkoa siitä, että se uuvuttaisi EU:n maataloustukiohjelman ja hukuttaisi markkinat halvemmilla tuotteilla. Ukrainalle esitetään tästä syystä taloudellisen tuen rajoitteita. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai kolme Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut miljoona euroa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-Auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Jääkiekon kotimaisten liigaseurojen väliset tuloerot kasvavat lähitulevaisuudessa, arvioi konsulttiyhtiö EY raportissaan. EY:n mukaan on todennäköistä, että pudotuspelien uudistunut tulonjakomalli sekä ensi vuonna avautuva rahapelimarkkina johtavat tuloerojen kasvuun liigan sisällä. Uudistukset tuovat merkittävän muutoksen seurojen tulonmuodostukseen. EY:n raportin mukaan seurojen panostus kuluvaan liigakauteen sisältää taloudellisia riskejä, sillä seurat ovat kasvattaneet pelaajabudjettejaan tavoitellakseen säilymistä ylimmällä sarjatasolla. Liiga siirtyy ensi kaudella kaksitasoiseen 14+10 joukkueen sarjamalliin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: Go-auto.fi.
4: Niin.
5: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa,
1: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

en. Sait mut uskomaan en. Sait mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän hyvä haltijatar hän. Yön kuningatar hän. On enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.